Nekadašnji centar trgovine danas je centar umetnosti. Stare, kolonijalne zgrade pretvorene su u divne umetničke galerije, radionice skulptura i muzeja, među kojima se ističe Nacionalni muzej kostima. Svake godine grad postaje centar okupljanja naroda na zema tokom festivala Abisa. To je vreme plesa, muzike, duhovnog pročišćenja i proslave zajedništva koji privlače hiljade posetilaca. Poljoprivreda je kičma ove zemlje, a kakao je njen apsolutni vladar. Obala Slonovače je već decenijama najveći svetski proizvođač i izvoznik kakaoa, obezbeđujući preko 40% ukupne svetske ponude ovog ključnog sastojka za čokoladu. Special combinaison.

Plantaže kakaoa se prostiru kroz centralne i zapadne delove zemlje gde tropska klima, visoke temperature i obilne kiše pružaju savršene uslove za rast drveta Theobroma kakao. Više od 5 miliona ljudi, skoro petina stanovništva, direktno ili indirektno zavisi od industrije kakao. Za stotine hiljada malih porodičnih farmera ovo je jedini izvor prihoda. Iza ekonomskog uspeha kriju se i ozbiljni izazovi. Intenzivan uzgoj doveo je do krčenja velikog dela nekadašnjih tropskih šuma. Danas se zemlja u saradnji sa međunarodnim organizacijama bori za uvođenje održivih praksi fair trade, sertifikata i sprečavanje rada maloletnika na plantažama. Osnovu ishrane čine atike, rendana i fermentisana kasava slična kuskusu. I aloko pržene slatke banane, koje se najčešće služe uz ribu ili piletinu na žaru sa pikantnim sosevima. Ovde se ne jede ništa jako, ništa preterano. Jede se onoliko koliko se može i koliko se voli. I hvala vam što ste proveli ovih pola sata u Stala se Gaia Teratelus. Obala Slonovače ostaje primjer spoja tradicije, prirodnih lepota i nezaustavljive urbane energije. Do sljedećeg slušanja i novih geografskih šetnji, srdačan pozdrav iz studije i režije Radio Borova.

0: Yes, I.
1: Gaja Terra Telus.
2: Zabavna emisija posvećena našoj majci zemlji.
3: Našoj majci zemlji.
2: Lepota ispred nas, iza nas, ispod nas, svuda oko nas.
1: Gaja Terra Telus.
2: U toj lepoti govorimo o načinu življenja, o blagodetima koje nam naša planeta pruža, o ljudima, njihovim kulturama, običajima i putevima kroz vreme, o drevnim civilizacijama, našim precima i mnogim neiscrpnim temama koje nas povezuju sa zemljom. Putovanje kroz svet, prirodu i čoveka.
1: Budite sa nama u emisiji Gaja Terra Telus.
4: Gaja Terra Telus.
1: Gaja Terra Telus.

0: Slušaoci traže reportaže.
1: Traže reportaže.
2: Uvek na mestu zbivanja.
3: Ovaj radio.
0: Uvek na mestu zbivanja. Radio Borovo.

0: Slušaoci traže reportaže.
1: Traže reportaže.
2: Uvek na mestu zbivanja.
3: Ovaj radio.
0: Uvek na mestu zbivanja. Radio Borovo.

0: Dobrodošli na 100,7 MHz.
1: Dobrodošli na 100,7 MHz.
2: Jutarnji program Radija Borovo. Radija Borovo.
3: Poštovani slušalci, želimo vam dobro jutro na talasnoj dužini od 100,7 MHz Radio Borova, koji upravo kreće svoje jutarnje emitovanje uživo. Danas je utorak, drugi dan mjeseca juna. U narednim minutama imate priliku da čujete raspored emitovanja na talasu Radio Borova. U terminu od 6.15 imate priliku da poslušate rubriku Dogodilo se na današnji dan. Naš jutarnji pregled i vremensku prognozu imate priliku da čujete u 7 časova, a nakon toga šta sve astrotumači predviđaju za danas u rubrici horoskopa. Slede javljanja iz policije koje nam donose informacije o stanju saobraćaja u posljednja 24 časa, a zatim je u 8 časova vreme za informator u kojem najavljujemo događaje našeg područja. Ukoliko ste u potrazi za poslom, budite sa nama od 8.35 kada donosimo nove oglase sa tržišta rada Zavoda za zapošljavanje područnog ureda Vukovar. U 9 časova emitujemo naše prve vesti i vremensku prognozu, a imate priliku da ih poslušate u repriznim terminima od 11, 13 i 15 časova. Male oglase i danas emitujemo u 3 radio bloka od 9.30, 13.30 i 18.30. U 10 časova imate priliku da se uključite u glasanje za današnju najlepšu pesmu hita dana Radio Borova. Slijedi informator u 12 časova, a termin od 12.10 rezervisan je za emisiju Lokalno. Od 15 časova i 15 minuta imate priliku da poslušate vaše uplaćene želje i čestitke. U 16 časova budite sa nama i

platnu u glavu, pomešaj sivu i zlatnu lagano, da ne remetiš već.

0: Vremenska prognoza.
1: Vreme danas pretežno sunčano, povremeno uz umereno na oblačenje. U ovim jutarnjim časovima unutrašnjosti je ponegde moguća magla. Vetar slabo umeren, južni, jugozapadni, na istoku i zapadni. Najviša dnevna temperatura vazduha na našem području bit će 25 stepeni. Biometeorološke prilike će nakratko biti malo povoljnije u odnosu na prethodne dane. Jutro je sveže uz moguću maglu unutrašnjosti, zbog čega bolesnike s respiratornim bolestima prognostičari upozoravaju na adekvatnu zaštitu. Više sunčanog vremena danju može mnoge motivisati i podržavati radnu koncentraciju. Svima se savjetuje zaštita od UV zračenja, lagana prehrana i dovoljno tečnosti. U poslepodnevnim satima uz približavanje frontalnog sistema sa zapada ponovo se mogu javiti umor, manjak energije te poteškoće sa snom u noći na sredu.

0: Verujte zvezdama, jer možda one znaju put. Horoskop Radija Borovo. Horoskop Radija Borovo.
1: A evo nas i kod znaka Lava. Kreativnost donosi priznanja. Ne bojte se da preuzmete inicijativu u važnim projektima. Romantika je u fokusu. Vaša šarmantna strana donosi zanimljive susrete. Energija je visoka, ali povremeni odmor je potreban da se izbjegne iscrpljenost. Devica, organizacija i preciznost vode ka uspjehu. Fokusirajte se na detalje i profesionalni razvoj. Mali gestovi pažnje učvršćuju vezu. Redovna rutina i balans ishrane pomažu u očuvanju energije i vitalnosti. Vaga, harmonija u timu i diplomatski pristup donose rezultate. Budite spremni da uskladite različite stavove. Partnerstvo cveta kroz zajedničke aktivnosti i iskrenu komunikaciju. Fokus na mentalno zdravlje je važan. Škorpija, intenzitet i strast pomažu u postizanju ciljeva. Budite oprezni sa impulsivnim odlukama. Emocije su duboke i iskren razgovor vodi ka boljoj povezanosti. Obratite pažnju na energiju i regeneraciju. Bitan je odmor.

0: Verujte zvezdama, jer možda one znaju put. Horoskop Radija Borovo. Horoskop Radija Borovo.
1: Nastavljamo u istom ritmu. Strelac. Nova iskustva i avanture donose profesionalni napredak. Otvorenost za promjene je korisna. Zabava i spontanost jačaju veze. Aktivnosti na otvorenom i fizička aktivnost donose vitalnost i dobro raspoloženje. Jarac. Posvećenost i disciplina vode ka stabilnim rezultatima. Fokusirajte se na dugoročne projekte. Partnerstvo se jača kroz poverenje i zajedničke ciljeve. Pazite na kičmu i zglobove. Redovna vežba je važna. Vodolija. Inovativni pristup i timski rad donose priznanja. Budite spremni da podijelite svoje ideje. Postoje prilike za duboku emocionalnu povezanost. Mentalna aktivnost i društveni kontakti pomažu u održavanju energije i raspoloženja. Ribe. Intuicija i empatija pomažu u rješavanju problema. Kreativni projekti su naročito uspješni. Emocionalna povezanost je naglašena. Partneri će ceniti vašu pažnju i razumevanje. Vodite računa o emocionalnom balansu. I na kraju zaključak. Pred vama je period u kojem je ravnoteža ključna. Posao traži fokus i prilagodljivost, ljubav, otvorenost i iskrenost, a zdravlje pažljivo upravljanje energijom. Slobodni ili zauzeti, svaki znak može pronaći harmoniju kroz pažnju prema sebi i drugima. Ovo je bio horoskop na talasima Radio Borova. Hvala vam na pažnji i ostanite uz naš program.

0: Tačno je 8 časova. Sponzor tačnog vremena, poljoprivredna zadruga Brestove Međeborovo.
1: Vreme je za
2: informator.
1: Obaveštavamo, pozivamo, najavljujemo, informišemo
2: u informatoru.
1: Da ne propustite ni jedan događaj.
2: Tu je informator.
1: Informator.
2: Informator. Poštovani slušaoci, pozdravljamo vas na početku emitovanja informatora Radio Borova. Iz humanitarnog udruženja Duga obaveštavaju korisnike koji su ostvarili pravo na paket hrane u okviru projekta Kap Dobrote 5 da će podjela paketa hrane biti održana utorak 2. juna u vatrogasnom domu u Borovu u vremenu od 9 do 12 časova. Pravo preuzimanja paketa imaju korisnici koji nisu podigli pakete prilikom prve podjele prošlog utorka. Iz humanitarnog udruženja Duga podsjećaju korisnike da prilikom preuzimanja paketa treba da predoče ličnu kartu. Upis dece u dečji vrtić Zlatokosa Borovo za predškolsku 2026/27. Godinu bit će organizovan od 1. do 30. juna. Zahtev za upis deteta u vrtić s pratećom dokumentacijom dostavlja se lično na adresu Dečijeg vrtića Zlatokosa Nikole Tesle BB radnim danima u vremenu od 7 do 15 časova. Elektronski upis putem sistema e-upisi na platformi e-građani bit će organizovan od 12. do 19. juna. U vrtice mogu upisati deca s navršenom jednom godinom života ako su samostalni pri hodanju do godine polaska u osnovnu školu, navodi se u javnom pozivu. Popis potrebne dokumentacije koja se prilaže u zahtev za upis objavljen je na mrežnim stranicama Dečijeg vrtića Zlatokosa Borovo. Iz Srpskog kulturnog centra u Osijeku pozivaju na koncert sa jedne strune, koji će biti održan u utorak 2. juna s početkom u 20 časova. U večeri u kojoj se prepliću prošlost i sadašnjost, tradicija i moderno, Bojana Peković na guslama, Nikola Peković na harmonici i

0: muzičke boje. 100,7 FM.
1: Ona meni kaže bajla, letimo na Tajland.
2: Uvek uz vas.
3: Sam došla iz Edena, ledena, medena, ničim zavedena.
4: Doziš me sa...
2: Odlična muzika.
5: Bombara, buba dagara, lavologa, sama mala mumka logala.
0: To su muzičke boje, Radio Borova.
6: Mene zanima zlato, mene ne briga bronca. Danas bilan, sutra formula monca.
0: Muzičke boje.
7: Ti si, ti si ta, sve je zapisano u misli, mislima.
0: 107 FM.
2: Uvek uz vas.
8: Svakoga dana, ako prodajete, kupujete, iznajmljujete ili menjate,
9: daj da spojimo lepo i korisno.
8: Uz Radio Borovo, spojite i lepo i korisno.
10: Halo?
11: Javljam se povodom oglasa.
8: Mali oglasi. Mali oglasi. Radio Borovo. Radio Borovo.
12: Poštovani slušalci, u nastavku programa Radio Borova poslušajte male oglase. Firma Grab DO vrši upis i dostavu ogreva. Grab jasan hrast i mešana drva jasan hrast u cepanicama, te izrezana i iscepana drva u paletama Grab jasan. U ponudi je i piljevina u vrećama. Usluga prevoza je besplatna. Firmu Grab možete pronaći na adresama 12 redarstvenika na kružnom toku Vukovar i na adresi Milenka Mirkovića 48 Bršadin. Kontakt telefon 098-825-199. Dom za starije i nemoćne Lukić u Boboti obavlja usluge smeštaja starijih i nemoćnih osoba. Svim korisnicima doma garantuju odličan smeštaj, hranu i medicinsku negu te brigu osoblja doma. Dom Lukić u ugodnom okruženju sa sadržajima prilagođenim svojim korisnicima daje sigurnost i toplinu. Telefoni za informacije 032 560 107 i 098 734 426. Dom Aurora pruža vrhunsku negu i smeštaj za starije i nemoćne osobe. U srcu našeg grada su pažnja, stručna medicinska briga i porodična atmosfera u kojoj se svaki korisnik osjeća kao kod kuće. Osigurajte im dostojanstvenu starost uz naš stručni tim koji je tu za njih 24 sata dnevno. Dom Aurora, jer vaši najmiliji zaslužuju najbolje. Posjetite ih na adresi Hrvatske nezavisnosti 166 u Vukovaru ili nazovite 098 991 73 40. Sveštenik Nenad Kesonja iz Ostrova organizuje pokloničko putovanje u svetinje Kosova i Metohije od 11. do 13. juna. Zainteresovani za ovo putovanje mogu da se obrate na broj mobilnog telefona 095 393 1669. Slušali ste male oglase Radio Borova. Hvala na pažnji.
13: Slušajući nas, čuće i za vas. Marketing Radio Borova.

0: Reklame. Nezgode se dešavaju, ali briga ne mora biti vaša.
1: Automobili Simić Dalj. Tu smo kad vam je najpotrebnije. Popravak limarije, vrhunsko lakiranje, zamena autostakala, sve na jednom mjestu. Mi preuzimamo kompletnu komunikaciju s osiguranjem dok vi nastavljate bez stresa.
0: Automobili Simić.
1: Besplatna procjena štete, besplatno zamjensko vozilo i usluga kojoj možete vjerovati, jer vaše vozilo zaslužuje najbolje. Zapratite našu Instagram stranicu i pozovite 098 193 8839. Automobili Simić Dalj.
2: Boso, trgovinama potražite. Hrana Lino Čokolino 500 grama, 3,60 euro. Deterđent Liquvi Ultra Fresh 450 ml, euro 39. Boso, što vas čini sretni.
3: Prodajete, kupujete ili menjate nešto, ne znate kako i gde. Vaš Radio Borovo ima rešenje. Dođite ili nas pozovite na broj 438-238. Svakog radnog dana od 8 do 16 časova tu smo za vas.

0: Čuli smo mi malo Milančeta, idemo sada čujemo Radišu Uroševića, predlog broj 2, Tebi za ljubav. Idemo dalje uživo. Halo, dobar dan, izvolite.
1: Dobar dan, što ste zaspali gleda
0: danas. Da, ne znam šta je da.
1: Ajmo za treći.
0: Može za Božu Drljaču.
1: I sve vehara i sve cveta.
0: Može, bit će ova lepa pesma. Dogovoreno, prijetno.

I da vidimo mi ko je bio vredan na Facebooku od jutros. Stefan Tomašić kaže 3 za prvi pozdrav. Evo za Milančeta 3 glasa pišemo od Stefana. I Dejan

0: pa ne zna se koja je bolja pesma. Evo,
1: dobro.
0: I evo, posle ponovi tu od...
1: Od ovoga, Milančeta, Milančeta, može, može, može.
0: Ma, mislim, evo, kak da kažem, tako ću, ako dobijem, za sve da danem.
1: Dobro. Jer
0: pesme su prvo lepe, a i pevači su, kako da kažem, stari, ono, one...
1: Pravi, pravi pevači, da.
0: Tako je, tako je. Evo, Srđo, svako dobro.
1: Hvala vam, Teta Bosa, i vama prijatan dan. I da vidimo šta je napisao Nerko Moro, kaže, tri glasa za drugi, evo, za Radišu, još tri glasa pišemo od Nerka, i kaže, pozdrav iz Sarajeva i pesma od Sneki Opa Bato, može, bit će Opa Bato za Nerka, a mi da čujemo malo i treći predlog, Bora Drljača, lepa pesma za ljubav, tvoju mladost sam dao.

0: Halo, dobar dan, izvolite.
1: Dobar dan. Ja ne znam koje su ove pesme na redu, glasat ću za prvi.
0: Može.
1: A obzirom da sam jutros kod vas čula Dragana Stojnića i Leo Martina,
0: tako je.
1: Pa ću od Leo Martina Laku noć draga, laku noć draga.
0: Može, naravno, sa zadovoljstvom. A ono
1: jednom kad se zaljubiš, stvar, znate šta, niko ne peva kao što su oni.
0: Nema
1: takvih. U moje vreme pevali.
0: Da, nema takih pevača više.
1: Šalim se, mislim, vremena se menjaju.
0: Tako, i ukusi,
1: sve
0: naravno.
1: Sve u svoje vreme.
0: Tako je.
1: Moramo prihvatiti. Tako je. Puno vam hvala.
0: Nema na čemu.
1: I znate šta, molila bih vas što ranije, jer ja moram ići u skitnju.
0: Može, bit će odmah posle hita.
1: Hvala vam.
0: Važi, prijatno. No, vama želimo dobar dan.
2: Evo, ti Srđa dobija brzo.
0: Eto, super.
2: Evo, duša grada, ja ću sad dati za moga Boru, jer ja ću nešto od njega, znaš da on ima sve dobre pesme.
0: Sve, koju, nema greške kod njega.
2: Koju god meseš te, evo, za našu legendu.
0: Može, bit će Bora Daljača da govore.
2: Evo, svako dobro, još jednom pozdrav svima.
0: Hvala, prijatno.

0: I da vidimo mi ko je nama dalje pisao. Kaže Milica Božić, 3 za 3. Evo, za ovu lepu pesmu pišemo 3 glasa od Milice. Pozdrav vama u radiju, prijateljicama i pesma Ne ostavljaj suze na mom pragu, Mitar Mirić. Može, bit će Mitar Mirić. Sam znao Eto, čuli smo malo i Boru, idemo sada na početak. Pevaće nam ponovo Milanče Radosavljević, Za ljubav sam mladost dao. Još jedna lepa stara pesma, vama želimo dobar dan.
1: Dobar dan za Boru.
0: Može.
1: I ja Mara, ona Ćana.
0: Da, može, bit će i Ćana i Mara dogovoreno.
1: Dobro, važno.
0: Važi, čao, prijatno.

0: I da vidimo, kaže ovako, Jasmin Imširović, 3 za 3, evo za Boru, 3 glasa pišemo od Jasmina. Lep pozdrav ekipi Radio Borova, svim slušalcima od Jasmine iz Austrije. Ako može, pesma od Zorice Brunslik, Ja sam žena koja čeka. Može, vi ćete malo načekati se za vašu pesmu, šalim se, bit će odmah nakon emisije Hit dana, ne sekirajte se i uživat ćete u ovoj lepoj pesmi. A Radovan Marinković, naš prijatelj Rašo, kaže glas za prvi, može li Čuturica od Miroslava Ilića? Može, a Milanče, tu pišemo glas od Raše. Halo, dobar dan.
1: Dobar dan.
0: Izvolite.
1: Pozdrav iz Bogote.
0: Hvala.
1: A nisam sad ja od početka slušala koji su predlozi.
0: Evo, Milanče kaže, za ljubav sam mladost dao. Radiša, Radiša tebi za ljubav. I Bora Drljača, za ljubav tvoju mladost sam dao.
1: Ma ja ću za Milanče. Ipak, da.
0: Može, može.
1: Pozdrav i sve najbolje. Pa sad ću se ja podao. Ovo sam iz prve.
0: Eto, odlično.
1: Da, da,
0: odlično.
1: Da. Tu ćemo se čujemo još, nadam se.
0: Čujemo se, gospođo Seko. Prijatno.
1: Hvala.
0: Vama želimo dobar dan, izvolite.
2: Dobar dan za Boru.
0: Može za Boru. I koju ćemo?
2: Mislila sam pa zaboravila. Ajmo, nešto Nede ukraden.
0: Može, može, bit će nešto lepo od Nede ukraden.

0: Idemo odmah dalje, dobar dan.
1: Dobar dan, evo mene ponovo.
0: Evo, super.
1: Za prvi, za Milančeta.
0: Može.
1: I sad pozdrav Milici, Bilji, Branki, Popadić, Teta Bosi. I sinoć sam slušala oču Zoran Jovanović sa pesmom Sam tugovao, sa pesmom Sam drugovao.
0: Aha, o Zoranu Jovanoviću, dobro.
1: Da, da, da. Znači. Pa da, ima ti dobri pjesama, stari, ali zaboravim.
0: Da, da, da.
1: Pa mi morate onda to, a dobro, zato ste vi da pomognete.
0: Može.
1: Vi ste dobri, najbolji. Eto, pozdrav i prijatno.
0: Hvala i vama, veliki pozdrav.
1: Hvala.
0: Čujemo se ponovo, neko nas čeka na drugoj liniji. Halo, dobar dan.
2: Halo, evo Srđo, treći put. Ja ću sad da dadnem za ovoga.
0: Radišu.
2: Tako je, za Radišu.
0: Može.
2: A pesmu ću od Tozovca, siroma sam, ali volim da živim.
0: E, može, može.
2: Evo, duša draga, pozdrav svoj našoj deci u dalekom svetu. Evo, uzvraćam pozdrav Steki. Evo, Sminu pozdravljam, oba dve Branke. Moju Danicu posebno, nešto za nju pustio od Lukića, ne znam, ne javlja se, mora da je opet bolesna.
0: Da, da, da, da.
2: A nisam nija bolja Srđa, ja sam ti svaki dan kod doktora, ali ne, borim se, što rekao onaj.
0: Da, da, da.
2: Danas malo moram danas doći do vas.
0: Dobro, ako stignete, dođite.
2: Da, da, važi, pa moram otići plati račune dok ne pada kiša.
0: Dobro, dogovoram te, Tabosu, vidimo
2: se. Dobro, dobro, svako dobro.
0: Prijatno.

0: A naš prijatelj Rašo, Radovan Marinković, kaže glas za treći. Evo, pišemo mi Bolj Drljač, jedan glas od Raša. Može Dragan Pantic Medrevac, ti si knjiga pisana za mene i pozdrav. Može, bit će za našeg Rašu i Smedrevac.
1: Čem se svega, samo budi pored mene. Tebi za ljubav ostavit
0: ću. A vi dalje slušate Hit dana, talas u vašeg Radio Borova. Ovo je lepa pesma od Radiša Uroševića. Tebi za ljubav, predlog broj 2. Imamo naravno još dve lepe pesme, Milanče. Za ljubav sam mladost dao i Bora Drljača, za ljubav tvoju mladost sam dao. Neko nas zove, halo, dobar dan, izvolite.
2: Dobar dan.
0: Izvolite.
2: Za drugi predlog glas.
0: Za Radišu, dobro.
2: I ako je moguće, pjesma Boli duša, boli.
0: Boli duša, boli, može, može, može.
2: Tako je, od Nede.
0: Može, dogovoreno.
2: Hvala puno.
0: Prijatan dan, sve najbolje vam
2: želimo.
0: Hvala takođe. Halo, dobar dan vama želimo.
3: Evo, dobar dan, meni Bogu hvala i opet. I za Milančeta.
0: Može.
3: A sad sjetila sam se Đorđa Balaševića i Pijetla.
0: Njegovu pa Pijetla.
3: Jeste, nek malo nas.
0: Razveseli.
3: Možda, da, da. Možda negdje i čika braća sluša.
0: Da, da, da. Ona,
3: bila, volio, da, da, da.
0: Jeste, njegova pesma.
3: A vo, volim ja i volim, drago mi je što svako jutro, pa i bude i po dve i tri, ovisi kada ustane.
0: Uh-huh.
3: Ali uglavnom svako jutro, svaka vam čast, Đorđe Balašević je na programu.
0: Bez njega ne može proći dan.
3: Ne može, svaka vam čast.
0: Nema na čemu, hvala vam.
3: Puno pozdrava i prijatno.
0: I vama također. Evo nas kod još jedne lepe stare pesme. Bora Drljača kaže, za ljubav tvoju mladost sam dao. 10 časova 15 minuta je.

0: Idemo kod vas, dobar dan.
1: Dobar dan.
0: Izvolite.
1: Za treći za Boru.
0: Može.
1: I pola deci, pola sćeri, pola sinu.
0: Pola sinu, Vera Matović, da, može.
1: E, tako je.
0: Može, bit će dogovoreno. Hvala vam prijatno. Vama želimo dobar dan.
2: Evo, želim i ja vama. I sad još jednu. Za moju drugaricu Micu Milicu. Otišla nam je u Šibenik. Da je malo raspoložimo.
0: Mico, moja Mico.
2: Mico, moja Mico, da.
0: Može, bit će.
2: A za Milančeta glas.
0: Upisan već, nema problema.
2: Eto, sad vam sve najbolje i prijatno.
0: Hvala i vama također.
2: Hvala.

0: Mogu vam reći da je danas izjednačeno između sva tri predloga. Sva tri pevača imaju podjednak broj glasova. Mislim da će foto finiš odlučiti ko će pobediti danas. Evo, nekome pukla veza, ali očekujemo novo uključenje. Imamo još par minuta. Evo ga, sledeće uključenje. Halo, dobar dan.
1: Halo.
0: Izvolite.
1: Za Boru.
0: Bora Drljača, može, prelazi u vodstvo.
1: Neka prelazi, ja sam još neću iskušivati.
0: Dobro. I imamo drugu liniju. Halo, dobar dan.
2: Dobar dan, Srđo.
0: O, pozdrav, Rašo.
2: Pozdrav tebi i kolegama i glas za prvi. Može. I može Bora Drljača, zelene oči i za tebe Tozovac, Skeleđi, ona Moravi.
0: Može, Rašo, bit će pesme. Ćao. Ćao, Rašo. Ova sjajme, jer mi sunce ne sja više. Halo, dobar dan.
3: Halo, dobar dan.
0: Izvolite za bos.
3: Evo, za Boru ću ja. Pesma neka bude sada od Šekića Turkovića. E, moj Srđan, sad sam znala, sad više ne znam. Evo, nek bude od Indire Radić, sve da volim, ona me učila.
0: Može, dogodim.
3: A glas za Boru Drljača.
0: Da, upisao sam glas, nema problema.
3: Jako dobro.
0: Hvala vam, prijatno.

0: ćemo još malo ovu lepu pesmu od Milančeta. I naravno čućemo i vas. Dobar dan.
1: Ajmo za Božu Zrljaču.
0: Može.
1: I jablani se povijaju.
0: Može, jablani se povijaju, bit će dogovoreno. Hvala vam, prijatan dan. Vama želimo dobar dan.
2: Dobar dan.
0: Izvolite.
2: Glas za drugi prijedlog.
0: Za Lališu.
2: I ako je moguće, kažu da si godinama patio.
0: A, kažu da si godinama patio. Može, može, može.
2: Je li imate?
0: Ima, naravno da ima.
2: Hvala, Srđane.
0: Biće. Hvala vam, prijatan dan.
2: Hvala, tako se.

0: Biće danas dobre muzike, vidim ja, evo, dva poslednje uključenja. Halo, dobar dan, izvolite.
1: Molimo, pričekajte. Vaš poziv je stavljen.
0: Ne možemo čekati. Halo, dobar dan, izvolite.
2: Dobar dan.
0: Recite.
2: Za drugi predlog,
0: plus. Može.
2: I ako ima moja prva ljubav.
0: Moja prva ljubav, naravno da imamo.
2: Hvala.
0: Može biti ta pesma.
2: Sve najbolje.
0: Hvala i vama, prijatan dan, sve najbolje. A vama želimo poslednji put za danas, dobar dan.
3: Evo, dobar dan, ja ću za Boru.
0: Može.
3: A pesma neka bude od Šekija Turkovića. Hoću malo rodnog neba za svu našu decu koja
0: može,
3: su daleko.
0: Može, naravno, teta Bosu biće.
3: Mako, dobro i puno hvala.
0: Hvala i vama. To bi bilo to što se tiče vaših uključenja direktno u program. Ja moram još da pogledam Facebook. Ima naravno i ovde glasova. Bosiljka Agboba kaže 3 za Milančeta. Pozdrav svima. Evo, 1, 2, 3. Sa njime može da će ti opet... Mislim da sam sve pročitao. Idemo sad da brojimo glasova. Pre toga da malo pustimo jedno kolo.

E, što bi rekao Šeki, da su meni 22. 22 glasa dobio Bora Drljača i pobedio danas. Za ljubav tvoju mladost sam dao, to je novih i dana. Drugo mesto Milanča Dosaljević, za ljubav sam mladost dao 17 glasova i Radiša Urošević 13 glasova, tebi za ljubav. Dakle, slušamo Boru Drljaču i njegovu pesmu Za ljubav tvoju mladost sam dao. Naravno da je to novih i dana. Slušat ćemo je danas toku čitavog dana nakon naših vesti. Vi ne menjajte frekvenciju, ostanite na 100,7 i uživajte u dobroj muzici koja uvek ima na ovim talasima. Do sutra, do novog izdanja Hita dana. Veliki pozdrav i živjeli.

0: Jedna pesma, jedna želja.
1: Talasima našim plovi.
0: Kada trebaš prijatelja,
1: naš radio ti nazovi.
2: Radio Borovo.

0: Kovačević.
1: Prvo da pozdravim sve vaše slušaoce i da ih pozovem da dođu na naš mezdam koji će početi 6.6. u 20 časova. Mi ćemo, Pačetin će otvoriti sa našom predstavom na Ivčine, a traje do 21.6. Znači 7. će biti Beočin, onda 11. imamo dve dječje predstave, Zvornik i mi iz Pačetina, naša djeca. 12. nam je Županja, 13. Banatsko Karađorđevo, 14. Dis teatar iz Banja Luke, 19. Branislav Nušić Šid, 20. su nam iz Vršca gosti i 21. zatvaraju iz Varaždina sa Pokondiranom tikvom.
0: Manifestacija se finansira sredstvima Saveta za nacionalne manjine Vlade Republike Hrvatske, Srpskog kulturnog društva Prosvjeta iz Zagreba i opštine Trpinja. Slušali ste vesti Radio Borova. Hvala na pažnji.
2: Vesti u 11 časova sufinansira Srpsko narodno veće sredstvima Ureda za ljudska prava i prava nacionalnih manjina.
3: Čuli ste vesti Radio Borova.
4: Vremenska prognoza.
0: Vreme danas pretežno sunčano, mestimično s umerenim naoblačenjem tokom prepodneva i povremeno prema večeri. Duvaće slab do umeren zapadni i severozapadni vetar. Najviša dnevna temperatura od 24 do 26 stepeni. Temperatura vazduha na našem području prema posljednjim merenjima iznosi 20 stepeni. Vazdušni pritisak je 1015 milibara, a relativna vlažnost vazduha 68%. Smer vetra je zapadni, a brzina 5 metara u sekundi. Meteorološke prilike će nakratko biti malo povoljnije u odnosu na prethodne dane. Više sunčanog vremena danju mnoge ljude će motivisati i podržavati radnu koncentraciju. Svima se savjetuje zaštita od UV zračenja, lagana prehrana i dovoljno tečnosti. Posle podne uz približavanje frontalnog sistema sa zapada ponovo se može javiti umor, manjak energije i teškoće sa snom u noći na sredu.
5: A sada jedan mali EPP
6: reklame.
7: One, two, three, five!
8: Postoji jedno preduzeće kojim niko nezadovoljan biti neće.
9: Uredi, izgradi, popravi i otpravi sve po vašoj želji i volji, jer tu smo za vas uvek bolji i bolji.
8: Inovativnost i rešenja ostavite nama, jer dolaskom kod nas vaša ideja više nije sama.
9: Dođite u Čvorkovac ili nazovite na 098-317-518
8: ili 031-590-272 i mi ćemo ispuniti očekivanja sva.
9: Čvorkovac, dalj.
10: Posao trgovinama potražite. Kovasica Roseto Čajna 80 grama, euro 65. Kava Ana Marija Mljevena 175 grama, 2,99 eura. Posao što vas čini
11: sretnim. Miško, jesi vozio 2 km vezanih očiju?
12: Jesam.
13: Brzo i sigurno do vozačke dozvole uz autoškolu Dunav.
14: Pored polaganja ispita za A i B kategorije, ispita za kamion s prikolicom i autobus te B plus E kategorije, u autoškoli Dunav možete polagati kod 95 za vozače C, E i D kategorije, prekvalifikacije za vozače motornih vozila i za tehničara cestovnog saobraćaja, te polaganje za ADR, prevoz opasnih materija. Nudimo i osposobljavanje za instruktora vožnje, kažu u autoškoli Dunav.
15: 441-357 i 098-181-5455 su brojevi telefona za kontakt, a adresa Europske unije 18 Vukovar.
16: 2 km vezani koči majte, molim.
17: Živić Elektro, Vukovar, Lopanjski Sokak 6, mesto dobre ponude elektromaterijala, antenski sistema, elektrogalanterije. Živić Elektro, infotelefon 442-992.
18: Ovoga mjeseca polubijeli kruh 88 cent, toaletni papir 10 komada, 2 eura 90.

0: Jedna pesma, jedna želja.
1: Talasima našim plovi.
0: Kada trebaš prijatelja,
1: naš radio ti nazovi.
2: Radio Borovo.

šanse, princip je isti, sve su ostalo nijanse. Imao sam strašnog petla, bio je malo čudan, po danu nešto dremljiv, al noću uvek budan. Curice iz mog sela čule su za tog dasu, zbog tog sam petla i ja.

a tek na čurke, čim je bilo neke šanse. Na princip je isti, sve su ostalo nijanse. Ovimo sam strašnog petla, bio je prvak sveta. Danas su petli čudni, svaka im dlaka smeta. Ja ne znam šta je razlog, danas su drugi dani, uglavnom spram mog pekla. Ovo su

0: Poslušaj zato savet što će ti čiča dati. Kad imaš mladog petla, ne daj mu da se pati. Pusti ga neka leti, neka ga koke vide. Posle će biti kasno i petlo vreme ide.
1: Aj, živimo.

0: Turnire ekipe 4 plus 1 učešće je besplatno. Organizatori će nagraditi prve tri ekipe i najbolje pojedince turnira. Kontakt telefon za prijave informacije 098 718 630. Upis dece u Dečji vrtić Zlatokosa Borovo za pedagošku 2026-2027. Godinu bit će organizovan do 30. juna. Zahtev za upis deteta u vrtić s pratećom dokumentacijom dostavlja se lično na adresu Dečjeg vrtića Zlatokosa Nikole Tesle BB radnim danima u vremenu od 7 do 15 časova. Elektronski upis putem sistema e-upisi na platformi e-građani bit će organizovan od 12. do 19. juna. U vrtice mogu upisati deca s navršenom jednom godinom života ako su u samostalnim prihodanju do godine polaska u osnovnu školu, navodi se u javnom pozivu. Popis potrebne dokumentacije koja se prilaže u zahtev za upis objavljen je na mrežnim stranicama Dečjeg vrtića Zlatokosa Borovo. Poštovani slušaoci, čuli ste informator Radio Borova. Hvala na pažnji.
1: Da ne propustite ni jedan događaj, tu je informator.

0: lokalno.
1: Dan osnovne škole Borovo obeležava se svake godine kao jedan od najvažnijih događaja u mestu. Proslava se tradicionalno održava zajedno sa Danom opštine Borovo 22. maja. Kao i proteklih godina, svečana akademija održana je u sportskoj dvorani škole uz nastupe učenika i oproštajem od učenika osmih razreda. Direktor škole Tihomir Jakovljević istakao je da škola ove godine obeležava i 90. godišnicu od izgradnje sadašnje školske zgrade.
2: Pa danas je svečani dan, dan naše škole i dan naše opštine Borovo. Mi smo privilegovani da imamo isti dan zajedničko slavlje i to je lepo zbog toga što nam dođe puno zajedničkih gostiju, što je proslava na nivou naše opštine i to nas čini neizmjerno sretnim i želimo tako ostane i u buduće. Vi ste spomenuli 90 godina. 90 godina od kako je 36. godine napravljena naša sadašnja zgrada. Na školstvo u Borovu potiče od 18. veka koje je bilo uz našu crkvu. 1851. godine napravljena je stara škola, zgrada stare škole gdje je danas udruženje penzionera, a 1936. godine gospodin Tomo Maksimović, generalni direktor Borova i tadašnji predsjednik opštine Borovo je puno toga učinio da se napravi nova školska zgrada koja tada bila jedna od najmodernijih u Vukovarskom srezu. Nažalost, zadnjih 30-40 godina, zbog raznih nesretnih događaja koje su nas pratili, mi imamo jako malo sačuvane izvorne građe da bi mogli da tvrdimo nešto sa sigurnošću. Tako je kako je, mi se trudimo da pronađemo što više dokumenata, ali da bi nešto objavljivali moramo biti 100% sigurni da je to tačno. Trudimo se, zalazili smo i po arhivima, tražimo stare spomenice škole i ja molio sam, tražio svi koji imaju bilo kakve saznanja o tome, za sada, nažalost, od takvih tragova nema ništa. Ono što znamo to je iz nekih priča, iz nekih crkvenih knjiga, da je 36. godine, recimo u 6 razreda, bilo više od 300 učenika, a danas ih recimo imamo 213. Neki podaci kažu da je 80. godina bilo 840 učenika, ali mi to nemamo nigdje zapisano. Imamo sačuvane matične knjige, po tome radimo. Nekada se puno ljudi doseljavalo u naše mesto, jer je kombinat Borovo bio sinonim za uspešnost, ne samo kombinat Borovo, već poduzeća koja na području bivše opštine Vukovar, gdje su Upik, Građevinar, Supan, svi ovi stariji se toga sećaju, Luka. Danas, nažalost, je to sve puno manje, međutim, ja sam siguran, nadam se da točak života se okreće i da za nekoliko godina, a siguran sam u sljedećih 10 godina da će se ponovo ovdje, da će ovo ponovo biti područje prosperiteta i doseljavanja.
1: U svečanom programu poseban deo proslave bio je oproštaj osmaka i proglašenje đaka generacije.
2: Naša deca su generalno jako dobra deca. To najviše zahvaljujemo njihovom kućnom odgoju, našoj zajedničkoj strategiji odgajanja te dece, prije svega u dobre i poštene ljude. Oni su izvanredni, izlazimo sa 32 učenika ove godine. Nažalost, sljedeće godine u prve razrede ćemo upisati oko 25 učenika. Male generacije, ali takva su vremena na ovim našim područjima Slavonije i Baranje. Deca će biti upamćena po tome da su prije svega pristojni, dobro odgojeni, a i solidni su đaci. Svake godine biramo učenika generacije, imali smo 4 odlikašice 5-0, međutim presudila su takmičenja u kojima je za učenika generacije ove godine izabrana je potpuno zasluženo Anastasija Mišljenović, učenica 8-1. Ne bi bilo nezasluženo možda i neke druge učenice, ali ona je stvarno se pokazala najbolja. To je svima drago i bitno jer svako je to na ponos roditeljima. Sljedećih godina imamo nešto manje generacije od ove. Ovo je najveća generacija gdje imamo 32 učenika. Sljedeće godine je samo 25, pa 30 i tako. Kažem vam, nema tu pravila. Ja samo se nadam i želim da će sljedećih godina biti što više djece u našem vrtiću, a time i u našoj školi.
1: Za učenicu generacije proglašena je Anastasija Mišljenović zbog odličnog uspeha i rezultata na takmičenjima iz jezika i drugih školskih aktivnosti.
0: Sjećanja su mi prelepa, stvarno će mi biti žao napustiti ovu generaciju i razvit se sa mojim prijateljima, a to što sam učenica generacije mi je potvrda mog uspeha i mog znanja tokom svih godina.
3: Evo, možeš nas podsjetiti, osim što si prošla sa 5.0 svih 8 godina, ali evo, koja su bila takmičenja, ti ostala u nekom lepom sjećanju?
0: Pa, najviše takmičenje iz srpskog, takmičenje iz prve pomoći i takmičenje iz matematike.
3: Sad ćeš upisati i da li ti je to bilo evo izazovno sve to da odlučiš?
0: Jeste izazovno, nisam još sasvim potpuno sigurna, ali ja mislim da ću upisati elektrotehniku.
3: Danas, sutra, kad budeš možda studirala, u čemu se vidiš?
0: Pa vidim se kao inženjer elektroenergetike, kao radim na obnovljivim izvorima energije.
3: Evo, otkud ta ideja?
0: Pa, to meni se inače sviđa, tako struja, elektronskih slopova i to sve, a isto moj tata je u tome. I nekako traže se više obnovljivih izvora zato što s ovim svim zagađenjem i gubitkom neobnovljivih izvora energije, onda se to vidi kao posao budućnosti.
3: Danas ste evo pripremili svoj neki ples i ispraćena je tvoja generacija. Evo, kako je to sve prošlo, koliko ste se pripremali?
0: Pa pripremamo se cijele godine, možemo reći. Ples smo počeli pre 3 mjeseca. Probe su bile 3 puta nedeljno, često. Baš je bio težak proces da se skroz spremimo, ali uspjeli smo na kraju i zadovoljna sam sa plesom i kako izgledamo.
3: Evo, tradicionalno imate i svoje majice i šta ovoga puta kod vas na majicama piše?
0: Piše naše imena, svako će znati jer mi smo generacija koja se pamti.
3: Možda još samo da nam kažeš kakva su ti sećanja i na učitelja ili učiteljicu koji su bili tebi od 1. do 4. i na razrednika ili razrednika?
0: Pa učitelj Dragan, on je nama bio od 1. do 4. Jako su mi lepa sjećanja s njim, on je ovako veoma voli prirodu i tako, pa smo išli često van s njim i do Dunava i meni je to nekako ostalo najviše u sjećanju i tako kako smo se zabavljali s njim. A od 5. do 8. smo mijenjali puno razrednika, najviše su mi u sjećanju ostali sadašnji razrednik Srđan Cimić i nastavnica Sandra, ona nam je bila 6. i 7. razred. Nastavnicu Sandru svi iz razreda jako volimo i bili smo baš tužni kad je otišla, zato što nekako ona nas najviše razumela i tu je bila za nas. Imali smo taj neki prijateljski odnos s njom, a nastavnik Srđan je odličan, možemo se osloniti na njega i isto se zabavljamo s njim jako puno, šalimo se, opušteni smo i to mi je jako drago što smo imali prilike takve razrednike da imamo.
1: Da ih za osnovnu školu vežu samo lepa sjećanja, rekli su nam osmaci Jelena Jerotić, Nikolina Tepavac i Stefan Mićanović.
4: Imam jako lepa sjećanja, osnovna škola će mi uvijek biti u srcu, ratno i draža od srednje škole, ali eto, moram nastaviti svoj put dalje.
5: Meni ostaju lepa sjećanja iz osnovne škole, mnogo emotivno i upoznala sam mnoga lepa drugarstva.
3: Od 1. do 4. ti je bila učiteljica Ljiljana Dokić, a od 5. do 8. nastavnica Dušanka. Evo, kakva sjećanja imaš na njih i da li su ti one dale vetar u leđa što se tiče učenja i napredovanja?
5: Da, one su mi dale vetar u leđa i one su stvarno odlične nastavnice. Uvijek su tu bile za svoju djecu i uvijek su sve nam pomagale i bilo je jako lepo s njima.
3: Uvežbali ste i ovaj neki ples koji tradicionalno ide povodom ispraćaja osmaka iz osnovne škole. Kako je bilo?
5: To mi se isto jako sviđa. Svi su veseli dok se igra taj ples i nastavnica Zorana nas je jako lepo uvežbala to. Pa ja sam odlučila da upišem za farmaceutskog tehničara.
6: Ples je dobar. Mi smo uživali jednostavno radeći taj ples sa nastavnicima i volimo to.
3: Kakva sećanja nosiš iz osnovne škole? Kakva ti je bila učiteljica Ljiljana, a kakva nastavnica Dušanka?
6: Pa vrlo lijepe, slične su dosta, u dobrom smislu, jer su obe bile uvijek na našoj strani, uvijek su nas kao štitile, volele i jednostavno stvarno lijepe stvari, imam sećanja na njih. Pogotovo.
3: Evo, je li ti žao što odlaziš iz osnovne ili ipak?
6: Pa je i nije, nekako pola-pola.
3: Da. Šta je dalje u planu, šta ćeš upisati?
6: Pa ne znam, još, ali vjerojatno ova poljoprivredna škola.
1: Ovu generaciju učenika iz škole su od prvog do četvrtog razreda izveli učitelji razredne nastave Ljiljana Dokić i Dragan Rakazović, a nastavnici predmetne nastave bili su Dušanka Vidović i Srđan Simić, koji o svojim učenicima imaju samo reči hvale.
7: Hteo bih da pohvalim odmah i 8.1 i 8.2, pošto predajem jednima drugima, ali moj razred na mene ostavio poseban utisak. Mnogo mi je žao što se nismo od samog početka družili, kratko ih znam, ali taj utisak koji su oni ostavili nije do sada, možda čak ni jedan razred ne bi nikoga dao, omalovažavam, ali su posebni kao neka cjelina. Drže se stalno zajedno i to je danas možda rijetko za primetiti. Trebalo bi da i pohvaliti da čak i u razredu imamo i đake generacije, Anastasiju, i još pored nje je bilo dodatnih učenica i učenika koji su isto konkurisali. Hoću reći, mnogo dobrih đaka će iznedriti ovaj 8A razred.
8: Emotivno je bilo, svaki put je drugačije. Ova generacija je odlična generacija. To sam rekla za sve, ali je ova specifična. Ono što mogu da kažem, to je da pohvalim svu decu. I što se tiče vladanja i što se tiče ocenjivanja. A naročito moje tri devojčice koje imaju uspeh 5-0, Nikolina Tepovac, Olja Đurić i Jelena Jerotić.
3: Pretpostavljam da ste zadovoljni onim drugim razredom i njima ste predavali i evo da je u stvari Anastasija isto odlična u stvari u svojim svim uspjesima.
8: Anastasija je prekrasna devojčica, obožavam je kao i sve, i drugi razred, 8.1, kojem ja nisam razrednik, je predivan razred i ja sam sa njima lepo radila.
1: U svečanom programu učestvovali su i predškolci Dečijeg vrtića Zlatokosa Borovo sa svojim vaspitačima Vesnom Kojić i Igorom Mijatovićem, kao i učenici razredne nastave sa plesnim tačkama, te učenici predmetne nastave koji su izveli igrokaz i pevali u horu. Svečanu akademiju sa učenicima pripremili su nastavnice Branka Banjac, Zorana Vuksanović, Maja Erić i Gorana Binja.
9: Lokalno.
1: Nakon svečane sednice opštinskog veća opštine Borovo i svečane akademije u školskoj sportskoj dvorani, kojom je osnovna škola Borovo obeležila dan škole, svečano je otvorena nova upravna zgrada fudbalskog kluba Sloga, a čast da preseku svečanu vrpcu pripala je malim fudbalerima, među kojima je bio i Jovan Mišljenović.
10: Ja treniram 5 godina fudbal i ja sam selekcija koja se zove početnici. Meni se sviđa treniranje, ima puno drugara i dobar je jako trener, a zgrada mi se jako sviđa, ali je nova i lepa i sada imamo jedna najlepših stadiona.
1: Predstojeća jesen bit će u znaku obeležavanja 100-godišnjice fudbalskog kluba Sloga, najavio je načelnik Zoran Baćanović.
11: U dogovoru sa upravom kluba postignut je neki načelan dogovor da jesen bude posvećena svim dešavanjima koja će biti u fudbalskom klubu Sloga Borova, vezana su za 100-godišnjicu postojanja. Mi smo naš deo napravili, zgradu smo završili, predali na upravljanje. Na njima je sada da organizuju jednu lepu utakmicu sa atraktivnim protivnikom. Podsjetit ću da je za 90 godina gostovao fudbalski klub Vojvodina iz Novog Sada. Verujem da će i ovog puta biti neki lep i značajan fudbalski klub u smislu imena koji bi mogao privući dosta ljudi, da ćemo napraviti jedan, bar je uprava tako najavila, da će napraviti jedan deči turnir za najmlađe kategorije, kojih u ovom trenutku imamo 4 selekcije, da i oni naprave nešto. Pokrenuli smo postupak oko izrade monografije ili nekog vrsta izdanja, biltena, šta uspemo da napravimo od materijala, koliko uspemo da skupimo, pa ćemo vidjeti šta će biti i na taj način ćemo zaokružiti i jesen će biti posvećena definitivno obilježavanju 100. godišnjice fudbalskog kluba Sloga Bor.
9: Lokalno.
1: Povodom dana opštine Borovo 22. maja je u svečanoj sali Galeb od 19 časova održano tamburaško veče Zlatne žice Sremske ravnice uz gospon tamburaše iz Novog Sada u organizaciji Borovskog udruženja Plavi Dunav. Odaziv je bio velik, a sala ispunjena do posljednjeg mesta. Predsjednica udruženja Plavi Dunav Svetlana Ostojić istakla je da je cilj manifestacije, pored promovisanja bogate tradicije Srema, bio da okupljenima pruži prijatno druženje i veče ispunjeno dobrom atmosferom.
12: Ideja je došla na inicijativu članova Plavog Dunava koji su izrazili želju da napravimo jedno lepo druženje gdje ćemo uz negovanje naše pesme, muzike, igre promovisati sve lepote Srema. Udruženje Plavi Dunav je tu za sve svoje članove i vrlo dobro i pažljivo sluša sve predloge. Također usvajamo sve one najbolje ideje koje nam dođu od strane naših članova, pa ćemo shodno i tome u nekim narednim godinama možda napraviti nešto u ovom smislu, ali u drugačijem stilu. Naravno, smisao ove večeri jeste, osim što promovišemo tradiciju i lepotu Srema, da bude jedno lepo i ugodno druženje. Ono što posebno veseli mene jeste činjenica da ovdje u ovoj sali nisu samo meštani Borova, nego su nam došli gosti iz cele Vukovarsko-Sremske županije. Počastvovani smo također prisustvom i nekih visokih uzvanika koji su izrazili evo želju da prisustvuju ovoj manifestaciji.
1: Ostojićeva je za Radio Borovo naglasila da je posebna pažnja posvećena svakom detalju kako bi posjetioci iz sale poneli najlepše utiske.
12: Sremska ravnica je bogata žitaricama, pa u skladu sa tim imamo i dekoraciju na stolu. Znači, kompletno ovo veče ima jednu priču i u oku posmatrača koji pažljivo gleda može da izazove emociju koju Srem budi. Bilo je teško doći do termina jer gospodin tamburaši su zbilja traženi tamburaši. Mi smo opet u skladu sa mestom postojanja, jel, tražili ono što je najbolje, jer Srem uglavnom daje ono što najviše vredi, pa smo evo shodno tome doveli gospon tamburaše. Dogodilo se da evo baš na današnji dan, na dan opštine Borovo, on ima jedan slobodan termin, pa su se eto dve lepe stvari spojile u jednu.
1: Za muzički deo večeri bio je zadužen tamburaški orkestar Gospod tamburaši, čiji član Bojan Trenkić ističe da su ovakvi događaji od velikog značaja za očuvanje kulturnog nasljeđa, običaja i tamburaške muzike, koja je neizostavan deo identiteta ovog kraja.
13: Prvo ću vam reći da sam Sremac i Šida sam, a zovem se Bojan Trenkić i samo sam jedan od sedmorice gospon tamburaša iz Novog Sada. U Novom Sadu sam na prirodnom radu, jel, u Bačkoj. Ovdje sam svoj na svome, među prijateljima pre svega, i veliko je zadovoljstvo uvijek biti u Borovu, veliko je zadovoljstvo biti u Sremu, veliko je zadovoljstvo biti među ljudima koji poštuju, koji neguju tradiciju i izuzetno smo počastovani povjerenjem koje nam je ukazano da evo ovu manifestaciju započnemo i nadamo se da će ona prerasti u jednu tradicionalnu manifestaciju. Nadamo se da ćemo mi pre svega ispuniti očekivanja publike večerašnje, pre svega svih Borovčana i onda svih onih koji su došli u Borovo u gosti. Svirati tamburu nije lako, da je to neko mogao, ne bi mogao svako, ali tradiciju negujemo, kako tradiciju srpskog naroda, tako naravno i tradiciju svih ostalih naroda koji žive na ovim prostorima Panonske nizije, i čuvamo tradiciju na taj način što evo i večerašnjim nastupom pokušavamo da sve to prenesemo na mlađe naraštaje, da ne zaboravimo korene, jer ne treba se odričemo onoga što je naše, a naravno treba da idemo u korak sa vremenom.
3: Dakle, pozdravljate ovu prvu manifestaciju i sve ostale koje će u stvari biti.
13: Apsolutno pozdravljamo i zahvaljujemo se još jednom opštini Borovo na pozivu, na ukazanom povjerenju, i naravno podržavamo manifestacije kao što je Dunavom plovi tambure zvuk i sve ostalo što vi radite u ovoj opštini, sve što rade susjedne opštine, da tako kažem, i susjedne opštine bez obzira na ovaj Dunav koji razvaja i Srem i Bačku, pa sad tamo i tamo Drava i Slavoniju i Baranju i uopšte. Bitno je da mi negujemo tradiciju od koje smo potekli ekipi i da je na pravi način prenesemo mlađim pokoljenjima.
3: Evo, koliko ste zadovoljni ovom publikom, doduše tek je početak ove manifestacije, ali evo, imate li neka očekivanja, znajući da ste već ovde bili, pa kako publika reaguje na tamo?
13: Znate kako, mi smo zadovoljni samim pozivom što smo došli u Borovo, jer smo, kažem, ovde svoji na svom, među svojima, i sama dvorana koja je ispunjena do poslednjeg mesta, odnosno ovaj velelepni objekat ugostiteljski, govori o tome da su ljudi željni prave muzike, u pravom smislu muzike, jer danas sa ovo nevetarije koje nas okružuju i optužuju i teraju nas da se odričemo onoga što mi jesmo, nam daju samo u stvari novi podstrek. Novi podstrek da još bolje, da još efikasnije čuvamo ono što mi jesmo. Verujem da ćemo uspjeti da zadovoljimo sve ukuse, da nađemo svaku želju, ono što ne budemo znali večeras da ispunimo, potrudit ćemo se da ispunimo nekim sljedećim susretima, ali kažem, verujem da ova puna dvorana će biti zadovoljna, a vi ćete sutra post-festom čuti utiske, naravno, i svih onih koji će biti večeras zajedno sa nama.
3: Evo, možete nas malo podsjetiti otkad postoje gospodin Tamburaši. Koje su sve žice zastupljene?
13: Šta da vam kažem, jesu to zlatne žice Sremske ravnice, ima nas, Bogu hvala, i Sremaca, ima i Bačvana, imamo jednog banatskog zeta, šta da vam kažem, i to moramo da istrpimo, šalu na stranu. Mi dugo sviramo zajedno, preko 25 godina, mi smo ranije bili članovi ansambla Zorle, od pre nekih 8 godina naše storice smo otišli od jednog i veliki Đorle Balašević nam je dao ime gospod Tamburaši, jer smo sa njim imali priliku, zadovoljstvo i čast da sarađujemo od 2007. godine i mi od 2018. nastupamo pod tim imenom gospod Tamburaši. Nas je sedmorica, naravno za neke veće događaje povedemo i kolegu koji svira harmoniku sa nama, inače smo svi članovi Velikog Tamburaškog orkestra Radio Televizije Vojvodine, najreprezentativnijeg takvog orkestra profesionalnog i jedinog u Republici Srbiji, ali i orkestra koji zaslužuje poštovanje širom Evrope. Mi se trudimo da čuvamo tradiciju, da pratimo svakodnevnicu, da idemo korak s vremenom i da privolimo i mlade da još više zavole tu tradiciju na kojoj smo mi svi počeli.
3: Evo, sami ste spomenuli da Srema ima i na onoj strani Dunava. Da li osim Srema, u stvari zlatne žice, predstavljate još u ostalim delovima Srbije i ostalih zemlje?
13: Naravno, mi imamo čast i zadovoljstvo. Naravno, to je neko breme koje nam je ostavio i veliki Đole Balašević, da pre svega negujemo ljubav, da negujemo muziku, da negujemo tu toleranciju među ljudima različitih nacija, vera, da ne govorimo o boji kože. I zahvaljujući njemu, ali i mi nastavljamo taj put koji nije lak, pogotovo u ovim vremenima. Mi sviramo naravno i u Republici Srbije i Republici Hrvatskoj, da ne kažem sad bivšoj Jugoslaviji ili kako sad ovi političari vole da kažu, na prostorima jugoistočne Evrope. Imali smo priliku da sviramo i van kontinenta i spremamo se neke puteve opet van kontinenta, ali da kažem, Evropa je Evropa i imamo priliku da sviramo puno, ne samo našim sunarodnicima, ne samo ljudima sa prostora ex Jugoslavije, nego i stranoj publici. I tu se trudimo da prezentujemo šta sve ono tambura može. A tambura može mnogo toga, jer to univerzalni narodni instrument, sebi je stvorila kroz evoluciju porodicu tamburaških instrumenta, i sviramo mi i Čajkovskog, i Mozarta, i Hačaturijana, i Rosinija, ali naravno iznad svega najviše volimo našu tradiciju. Kad kažem našu tradiciju, mislim na tradiciju ne samo srpskog naroda, već svih ostalih naroda koji žive na ovim prostorima, i imamo vrlo često priliku da sviramo svuda po Evropi i sa zadovoljstvom to radimo. Nadamo se da to publika prepoznaje, odnosno po broju poziva uverili smo se da ipak prave vrednosti ipak ne gube nikad šansu da se predstave u najboljem svetlu.
3: Svirate li i po svatovima?
13: Da. Bilo je problema tu kad smo mi počeli sa Đoletom raditi, tamo još pre nekih 20 godina, pa neće ljudi da nas zovu, znate, jako su skupi. Ma nismo, mislim, šta da vam kažem, naravno, svaka roba ima svog kupca i svaka roba mora da ima svoju cenu, tako i mi imamo svoju cenu, ali za nas je najveća satisfakcija i najveća zarada, to su ljudski osmesi, to je da naši gosti, kad sviramo i veselja, Bogu hvala, češće nego i one druge stvari koje neću sad pominjati, ali ispratimo i kolege sve onako kako su zaslužili. Uglavnom na tim veseljima ljudi odu nasmejani, razdragani i često iz svakog slavlja ne bude
14: retko da jedna do dva poziva bude, slušali smo vas tamo i tamo ili tamo i tamo. Ili evo sad na putu ovamo ka Borovu, Vukovaru mi zvonio telefon, zove čovjek iz Beograda, ja znate gdje vas možemo, dojste do Borova, to nije tako daleko. Duši ide autoputem, onda tu Vukovare, to i Borova tu, ne možemo, znate, kasno vam je, pa gdje ste sad sljedeći put? Prvo već u sredu u Temerinu, dojste slušate srpsko-mađarski koncert. Mađarski, ja to kažem ovdje našim žargonom, ali to je već srpsko-mađarske muzike u Temerinu. Pa kad, gdje ste za vikend, preko u nedelju pratimo Deda Zvonka Bogdana u Temišvaru. Dojste i tamo, nije to ništa preko sveta. Znači, pravi konzumenti nikada ne oklevaju da nađu pravi put do pravih iskonskih vrednosti.
1: Oduševljenje ovom manifestacijom s nama je podelila Snežana Ivančević iz Borova.
15: Veče je bilo ispunjeno pesmom, emocijama i rekla bih pravim sremskim duhom i smatram da će ovo ostati baš jedna lepa uspomena. Tamburaši su donali nekako posebnu toplinu i atmosferu koja je spojila sve generacije kroz muziku i zajedništvo i smatram da ovakvi događaji podsjećaju koliko je važno da negujemo ono što jesmo. Tako da, evo, želela bih se zahvaliti organizatorima i svima koji su prisustvovali i doprinali da ovo veče bude lepo i nezaboravno.
1: Veče je proteklo u toploj i prijatnoj atmosferi uz pesmu, tamburašku muziku i druženje koje je okupilo ljubitelje tradicije svih generacija. Brojni posjetioci pokazali su koliko su ovakvi sadržaji važni za očuvanje kulturnog nasljeđa, ali i za stvaranje prilika za susrete, razgovor i zajedničko uživanje u bogatstvu sremske tradicije. Slušali ste Lokalno radio Borova. U pripremi i realizaciji emisije učestvovali su Dragana Zečević, Sandra Mijatović, Tamara Vuković i Srđan Bošnjak. Hvala na pažnji.
16: Život naše lokalne zajednice u emisiji Lokalno.

0: Vremenska prognoza.
1: Vreme do kraja dana, delimično sunčano, mestimično s umerenim naoblačenjem. Duvaće slab do umeren zapadni, severozapadni vetar. Najviša dnevna temperatura kretaće se od 24 do 26 stepeni. Trenutno je na našem području prema poslednjim merenjima 22 stepena. Vazdušni pritisak je 1015 milibara, relativna vlažnost vazduha 62%. Duva zapadni vetar brzinom 4 metra u sekundi. Biometeorološke prilike će na kratko biti malo povoljnije u odnosu na prethodne dane. Više sunčanog vremena danju mnoge ljude će motivisati i podržavati radnu koncentraciju. Svima se savjetuje zaštita od UV zračenja, lagana prehrana i dovoljno tečnosti. Posle podne uz približavanje frontalnog sistema sa zapada, ponovo se može javiti umor, manjak energije i teškoće sa snom u noći na sredu.
2: A sada jedan mali EPP reklame.
3: Nezgode se dešavaju, ali briga ne mora biti vaša.
4: Automobili Simić Dalj. Tu smo kad vam je najpotrebnije. Popravak limarije, vrhunsko lakiranje, zamena autostakala, sve na jednom mjestu. Mi preuzimamo kompletnu komunikaciju s osiguranjem dok vi nastavljate bez stresa.
3: Automobili Simić.
4: Besplatna procjena štete, besplatno zamjensko vozilo i usluga kojoj možete vjerovati, jer vaše vozilo zaslužuje najbolje. Zapratite našu Instagram stranicu i pozovite 098 193 8839. Automobili Simić Dalj.
5: Ovoga mjeseca polubijeli kruh 88 cent, toaletni papir 10 komada, 2,99 €, dječja trenirka 8,99 €, ženski ulošci, pelene 11,27 €, najam stana 7,99 €. Život ima cijenu. Zbog financijske ovisnosti, žene koje su preživjele nasilje često su primorane vratiti se nasilniku. Svaka žena i dijete zaslužuju život bez nasilja. Podržite ih donacijom na Solidarna.hr.
6: U Boso trgovinama potražite kobasica Gavrilović Velebitska, kilogram 8,35 €, piće Sky Cola, litra 1,25 €.
7: Prodajete, kupujete ili menjate nešto, ne znate kako i gde? Vaš Radio Borovo ima rešenje. Dođite ili nas pozovite na broj 438-238. Svakog radnog dana od 8 do 16 časova tu smo za vas.
8: Građevinski otpad nije smeće, on je prilika. On je prilika.
9: Projektom Cross Waste Eko Dunav Borovo nabavio je modernu drobilicu koja će omogućiti efikasno zbrinjavanje građevinskog otpada na reciklažnom dvorištu.
10: Cross Waste. Cross Waste.
9: Usitnjavanjem će nastati nova korisna sirovina za nasipavanje lenija u borovskom ataru. Bez rupa, bez vagaša, sigurno i održivo.
11: Sigurno i održivo.
10: Cross Waste.
9: Eko Dunav Borovo i projekat Cross Waste za čišću životnu sredinu, lepše i urednije Borovo.
12: Projekat Cross Waste sufinansira se iz programa prekogranične saradnje Interreg Hrvatska, Bosna i Hercegovina, Crna Gora 2021-2027.
13: Marketing program Radio Borova.
14: Hit dana Radio Borova.

0: Radio, Radio Borovo. Borovo.
1: Ne smeš biti na margini, ne smeš biti isključena,
2: samo zato što si žena.
1: Niti biti manje

sam zapravo ja. Imam čarobnu oazu sred pustinje u kojoj vrelo nikad ne presušuje.

0: Slušali ste ženski etar Radio Borova. U pripremi i realizaciji emisije učestvovali su Dragana Zečević, Tamara Vuković, Sandra Mijatović i Borislav Vuković. Ova emisija je sufinansirana sredstvima Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektronskih medija. Hvala na pažnji.
1: Ne smeš biti na margini, ne smeš biti isključena,
2: samo zato što si žena.
1: Niti biti manje

0: muzički poster.
1: Prva pesma s kojom se Saša Kapor u junu 2009. predstavio javnosti bila je C'est la vie. Potom je učestvovao na Grandovom festivalu u martu 2010. i plasirao se u finale pesmom Podrum vina. Na Grandovim kompilacijama Hitovi za sva vremena snimio je pesme Tako mi nedostaješ Miroslava Ilića i pesmu Jedan dan života Lepe Brene i Miroslava Ilića, koju je izveo sa Jelenom Kostovom.

Evo, poštovani slušalci, malo po malo stigli smo već i do kraja ovog muzičkog postera. Hvala što ste nas pratili i ovo popodne. Nadamo se da ste uživali. Ostanite i dalje na 100,7.

0: Muzički poster. Biografije i aktuelnosti, životne priče i zanimljivosti muzičkih izvođača i grupa donosimo u muzičkom posteru Radio Borova. U muzičkom posteru Radio Borova. Uživajte na 100,7 FM. Na 100,7 FM. Muzički poster.
1: Ne zaboravite,
2: uvek uz vas.
1: Radio Borova talas.

Vremenska prognoza. Vreme sutra promenjivo unutrašnjosti i pretežno oblačno te nestabilno, povremeno s kišom i pljuskovima s grmljavinama, lokalno je moguće grmljavinsko nevreme i obilna kiša. Prema večeri u noći sa zapada postepeno razvedravanje. Vetar slab do umeren južni jugozapadni, posle podne severni, severozapadni, na istoku uz nestabilnosti i prolazno jak. Najniža temperatura vazduha uglavnom od 15 do 20 stepeni, najviša dnevna od 19 do 24, a u gorju malo niža. Jutarnja temperatura na našem području bit će oko 16, najviša dnevna do 24 stepena. Na biometeorološke prilike u celoj zemlji uticat će promenjivo i nestabilno vreme. Kod meteoropata se može javiti razdražljivost i glavobolja uz manjak energije i koncentracije. Hroničnim bolesnicima može biti otežano podnošenje postojećih bolesti, stoga im se savjetuje izbjegavanje suvišnih napora i redovno uzimanje terapije.

0: Vreme je za tržište rada.
1: Prijave potreba za radnicima Hrvatskog zavoda za zapošljavanje područnog ureda Vukovar. Arena JDO za trgovinu i usluge za rad u Vukovaru traži jednog prodavača. Udruženje za osobe s intelektualnim oštećenjem Golubica Vukovar traži jednog asistenta u organizovanom stanovanju. Aqua Uno DOO za proizvodnju Vukovar traži jednog administrativnog radnika. Društvo multiple skleroze Vukovarsko-sremske županije traži jednog ličnog asistenta za rad u Vukovaru. Đani obrt za ugostiteljstvo Vukovar traži jednog pomoćnog kuvara i jednog pomoćnog konobara. Udruženje roditelja dece s poteškoćama u razvoju Vukovarske leptirići traži dva psihologa. OPG Tomaš Vukovar traži tri voćara. Stop Vukovar DOO traži jednog konobara ili pomoćnog konobara. AZ Magdalena JDO socijalne usluge u Tompojevcima traži jednu negovateljku starijih i nemoćnih osoba. Aqua Uno DOO za proizvodnju Vukovar traži jednog radnika u pogonu za proizvodnju vode. Stop Vukovar DOO za trgovinu i usluge traži jednog kuvara, jednog recepcionara i jednog spremača hotela. Eurokontrola DOO za kontrolu kvalitete za rad u Mikušacima traži jednog kontrolora poljoprivrednih proizvoda. Greenwood JDO za proizvodnju, trgovinu i usluge Vukovar traži dva rukovatelja strojevima za obradu drva. Udruženje za pomoć i podršku roditeljima dece s teškoćama u razvoju, njihovim porodicama Ko se boji sutra još Vukovar traži jednog voditelja projekta i jednog voditelja projekta za aktivnosti s decom i roditeljima. Dora pekarsko-trgovački obrt traži jednu čistačicu. Tarnima Transport JDO traži jednog dostavljača hrane za platformu Volt. Vaučeri za obrazovanje, nova mogućnost sticanja opštih, zelenih i digitalnih znanja i veština. Vaučer sistem nudi mogućnost sticanja mikrokvalifikacija i delomičnih kvalifikacija za veštine koje su tražene na tržištu rada i koje direktno mogu unaprediti vašu zapošljivost i produktivnost na tržištu rada. Za dodatne informacije i tehničku pomoć prilikom prijave možete se obratiti putem e-maila cisok-vukovar@hzz.hr ili na telefon 032-637-441 i 032-599-455.
2: Tržište rada. Svakodnevni izvor informacija, muzike i obrazovnog sadržaja.
3: Izvor informacija.
4: Znaj.
3: Radio Borovo.
2: Radio. Kom se veruje.
3: Radio-borovo.hr.

0: Vreme je za
1: Informator.
0: Obaveštavamo, pozivamo, najavljujemo, informišemo
1: u Informatoru.
0: Da ne propustite ni jedan događaj.
1: Tu je Informator.
0: Informator.
1: Informator. Poštovani slušaoci, u nastavku programa Radio Borova čućete Informator. Učenici 5. i 6. razreda osnovne škole Nikole Andrića pozivaju na izvođenje igrokaza Šantić i njegov Mostar u Srpskom kulturnom centru u Vukovaru u sredu 3. juna s početkom 18 časova. Dođite i otkrite priču o pesniku koji je voleo Mostar tako gorko, a tako nežno. Prošetajte s nama kroz Brankovac, osjetite duh vremena, treperenje emocije i večnu lepotu stihova koji se još uvek pevaju, navode u pozivu organizatori. Prostorije Srpskog kulturnog centra nalaze se u zgradi Zajedničkog veća opština u Vukovaru na adresi Eugena Kvaternika 1. Ovogodišnji 23. međudržavni susreti dramskih amatera u Pačetinu bit će održani od 6. do 21. juna, najavili su organizatori Srpskog kulturnog društva Prosvjeta pod odbora Pačetin i KUDA Branko Radičević iz Pačetina. Novo izdanje Mezdama donosi 10 predstava, 8 za odrasle i 2 za decu. Svečano otvaranje u subotu 6. juna u 20 časova na letnjoj pozornici Doma kulture u Pačetinu. Mezdam će otvoriti članovi Pačetinskog dramskog ansambla Srpskog kulturnog društva Prosvjeta pod odbora Pačetin i KUDA Branko Radičević s predstavom Naivčine po tekstu Cvetinaničića i u režiji Jelice Brestovac. Pored domaćina i organizatora, posetiocima Mezdama do 21. juna predstavit će se i glumci amateri iz Beočina, Zvornika, Županje, Banatskog Karađorđeva, Banja Luke, Šida, Vršca i Varaždina. Program se finansira sredstvima Saveta za nacionalne manjine Vlade Republike Hrvatske, Srpskog kulturnog društva Prosvjeta iz Zagreba i opštine Trpinja. U okviru manifestacije Dani ukrajinske kulture, Ukrajinska zajednica Republike Hrvatske i Ukrajinsko kulturno-prosvjetno društvo Ivan Franko Vukovar pozivaju na koncert kulturno-umetničkog stvaralaštva koji će biti održan u subotu 6. juna s početkom 18 časova u Hrvatskom domu Vukovaru. Na koncertu učestvuju Ukrajinska kulturno-prosvjetna društva Ivan Franko Vukovar, Ukrajina Slavonski Brod i Andri Pelih, Šumeće te kulturno-umetničko društvo Ivan Senjukula. Manifestacija se održava pod pokroviteljstvom Saveta za nacionalne manjine Republike Hrvatske i grada Vukovara uz podršku i saradnju sa predstavnikom Ukrajinske nacionalne manjine Vukovarsko-Sremske županije i predstavnikom Ukrajinske nacionalne manjine grada Vukovara. Veće Srpske nacionalne manjine u opštini Negoslavci organizuje predstavu Tezga kao život ili sve na prodaju, komediju sa smejanjem i plakanjem. Predstava će biti odigrana u subotu 6. juna s početkom u 19 časova. Ovaj dramski komad je autorsko delo glumca Mikice Petronijevića i govori o šumadijskom seljaku Tiosavu, koji je posljednji stanovnik sela Iduci negde u podnožju planine Bukulje. On je neoženjen i sam, pošten i naivan u svojoj dobroti, vaspitan po načelima i moralnim vrednostima koje savremeno društvo i savremeni čovjek ne prepoznaju i ne uvažavaju. U sudaru sa tim novim svetom izlazi kao gubitnik. Želeći da uhvati korak sa svojim životom, on srlja iz greške u grešku i tako rasprodaje sve. Dedovinu, sopstveni bubreg, pa čak i sopstvenu dušu. Kuda će ga to odvesti? Hoće li biti srećniji? Ima li ljudski život cenu? Da li je danas zaista sve na prodaju, pa čak i ljudska duša? U predstavi igraju Mikica Petronijević kao Tiosav, Petar Mitić kao Đavo i Milica Petronijević kao Duša. Predstava će biti odigrana na letnoj pozornici iza opštinske zgrade u Negoslavcima. Ulaz je besplatan uz prethodne rezervacije na broj telefona 098-165-4187. Fudbalski klub Utek Sloga iz Vukovara i ove godine organizuje turnir u malom fudbalu koji počinje 9. juna. Izvlačenje parova je 8. juna u 20 časova. Kotizacija za seniore ekipe 4+1 iznosi 150 evra. Nagrada za prvo mesto iznosi 2,5 hiljade evra, za drugo mesto 1300 evra, a za treće mesto 700 evra. Uplate za seniorske ekipe potrebno je izvršiti do dana ili na dan izvlačenja parova. Za pionire ekipe 4+1 učešće je besplatno. Organizatori će nagraditi prve tri ekipe i najbolje pojedince turnira. Kontakt telefon za prijave informacije 098 718 630. Upis dece u Dečji vrtić Zlatokosa Borovo za pedagošku 2026-2027. Godinu biće organizovan do 30. juna. Zahtev za upis deteta u vrtić s pratećom dokumentacijom dostavlja se lično na adresu Dečjeg vrtića Zlatokosa Nikole Tesle BB radnim danima u vremenu od 7 do 15 časova. Elektronski upis putem sistema e-upisi na platformi e-građani biće organizovan od 12. do 19. juna. U vrtice mogu upisati deca s navršenom jednom godinom života ako su u samostalnim prihodanju do godine polaska u osnovnu školu, navodi se u javnom pozivu. Popis potrebne dokumentacije koja se prilaže u zahtev za upis objavljen je na mrežnim stranicama Dečjeg vrtića Zlatokosa Borovo. Poštovani slušaoci, čuli ste informator Radio Borova. Hvala na pažnji.
0: Da ne propustite ni jedan događaj. Tu je informator. Informator.
2: Ne zaboravite,
3: uvek uz vas.
2: Radio Borova talas.
4: Gaja Terra Telus.
1: Zabavna emisija posvećena našoj majci zemlji. Lepota ispred nas, iza nas, ispod nas, svuda oko nas.
4: Gaia Terra Telus.
1: U toj lepoti govorimo o načinu življenja, o blagodetima koje nam naša planeta pruža, o ljudima, njihovim kulturama, običajima i putevima kroz vreme, o drevnim civilizacijama, našim precima i mnogim neiscrpnim temama koje nas povezuju sa zemljom. Putovanje kroz svet, prirodu i čoveka.
4: Budite sa nama u emisiji Gaia Terra Telus. Gaia Terra Telus. Putovanje kroz svet, prirodu i čoveka. Gaia Terra Telus.
1: Šaljem vam lep pozdrav, dragi slušaoci. Danas vas vodimo na putovanje u Zapadnu Afriku, u zemlju kafe, kakaoa i neverovatnih kontrasta. Naša destinacija je obala Slonovače. Zamislite mesto gde se moderni neboderi ogledaju u lagunama, dok se samo par kilometara dalje prostiru nepregledne divlje plaže Atlantika i mistična tropska šuma. Zemlja se zvanično zove Republika Côte d'Ivoire i smeštena je u Zapadnoj Africi na obali Gvineskog zaleva. Južna granica izlazi na Atlantski okean. Zapad graniči se sa Liberijom i Gvinejom. Sever deli granicu sa Malijom i Burkinom Faso. Istok graniči se sa Ganom. Obala Slonovače ima specifičan sistem sa dva ključna grada koji dele administrativne i ekonomske uloge. Dužina okeanske obale je 515 km, a karakteriše veliki broj zaliva i laguna. Najviši vrh je Mount Nimba sa 1752 metra nadmorske visine i nalazi se u zapadnom brdovitijem delu, dok je ostali deo teritorije nizak i uglavnom ravan i prekriven travnatim predelima i šumama, a 65% teritorije obradivo zemljište pod usevima. Severni deo je nešto peskovitiji. Imamo Supro. Zvanična je politička i administrativna prestonica od 1983. godine.

Poljoprivreda je kičma ove zemlje, a kakao je njen apsolutni vladar. Obala Slonovače je već decenijama najveći svetski proizvođač i izvoznik kakao, obezbeđujući preko 40% ukupne svetske ponude ovog ključnog sastojka za čokoladu. Plantaže kakao se prostiru kroz centralne i zapadne delove zemlje, gde tropska klima, visoke temperature i obilne kiše pružaju savršene uslove za rast drveta te obroma kakao. Više od 5 miliona ljudi, skoro petina stanovništva, direktno ili indirektno zavisi od industrije kakao. Za stotine hiljada malih porodičnih farmera ovo je jedini izvor prihoda. Special combinaison. The princess.

Iza ekonomskog uspeha kriju se i ozbiljni izazovi. Intenzivan uzgoj doveo je do krčenja velikog dela nekadašnjih tropskih šuma. Danas se zemlja u saradnji sa međunarodnim organizacijama bori za uvođenje održivih praksi fair trade, sertifikata i sprečavanje rada maloletnika na plantažama. U osnovu ishrane čine adjake, rendana i fermentisana kasava slična kuskusu i aloko, pržene slatke banane koje se najčešće služe uz ribu ili piletinu na žaru sa pikantnim sosevima.

Zapadni deo zemlje krije planinski grad Man, poznat po maglovitim vrhovima, penušavim vodopadima i tradicionalnim tajanstvenim mostovima, koji su ispleteni isključivo od rečnih puzavica. Za sam kraj idemo na obalu Asini Mafijam, za raj za hedoniste. Zamislite luksuzne lože na uskom pojasu peska. S jedne strane zapljuskuje vas moćni okean, a sa druge umiruje tiha laguna. U zvuke talasa i ukus svežih morskih plodova, zalazak sunca na obali Slonovače se nikako ne zaboravlja. I hvala vam što ste proveli ovih pola sata u talase Radio Borovo u emisiji Gaia Teratelus. Obala Slonovače ostaje primjer spoja tradicije, prirodnih lepota i nezaustavljive urbane energije. Do sljedećeg slušanja i novih geografskih šetnji, srdačan pozdrav!

0: Yes, I.
1: Gaja Terra Telus.
2: Zabavna emisija posvećena našoj majci zemlji.
3: Našoj majci zemlji.
2: Lepota ispred nas, iza nas, ispod nas, svuda oko nas.
1: Gaja Terra Telus.
2: U toj lepoti govorimo o načinu življenja, o blagodetima koje nam naša planeta pruža, o ljudima, njihovim kulturama, običajima i putevima kroz vreme, o drevnim civilizacijama, našim precima i mnogim neiscrpnim temama koje nas povezuju sa zemljom. Putovanje kroz svet, prirodu i čoveka.
1: Budite sa nama u emisiji Gaja Terra Telus.
4: Gaja Terra Telus. Putovanje kroz svet, prirodu i čoveka.
1: Gaja Terra Telus.
5: Slušate program Radija Borovo.

0: Svakodnevni izvor informacija, muzike i obrazovnog sadržaja.
1: Izvor informacija.
2: Znaj.
1: Radio Borovo.
0: Radio. Kom se veruje.
1: Radio-borovo.hr.

0: muzički poster.
1: Prva pesma s kojom se Saša Kapor u junu 2009. predstavio javnosti bila je C'est la vie. Potom je učestvovao na Grandovom festivalu u martu 2010. i plasirao se u finale pesmom Podrum vina. Na Grandovim kompilacijama Hitovi za sva vremena snimio je pesme Tako mi nedostaješ Miroslava Ilića i pesmu Jedan dan života Lepe Brene i Miroslava Ilića, koju je izveo sa Jelenom Kostov.

0: Radio Borovo na 100,7 FM. Stereo.
1: Svakog jutra sunce izađe, ona me kraj sebe pronađe, probudi se pa me pogleda, tad je najljepša.

0: Iz dana u dan.
1: Iz dana u dan ti mi kradeš san. Igraš mi pred očima, ne daš mi da noćima.
0: Uvek vedar i nasmijan.
2: Smej se, smej, uvek se smej. Najviše volim osmeh tvoj.
0: Uz talas Radio Borova.

0: lokalno.
1: Dan osnovne škole Borovo obeležava se svake godine kao jedan od najvažnijih događaja u mestu. Proslava se tradicionalno održava zajedno sa Danom opštine Borovo 22. maja. Kao i proteklih godina, svečana akademija održana je u sportskoj dvorani škole uz nastupe učenika i oproštajem od učenika osmih razreda. Direktor škole Tihomir Jakovljević istakao je da škola ove godine obeležava i 90. godišnicu od izgradnje sadašnje školske zgrade.
2: Pa danas je svečani dan, dan naše škole i dan naše opštine Borovo. Mi smo privilegovani da imamo isti dan zajedničko slavlje i to je lepo zbog toga što nam dođe puno zajedničkih gostiju, što je proslava na nivou naše opštine i to nas čini neizmjerno sretnim i želimo da tako ostane i u buduće. Vi ste spomenuli 90 godina. 90 godina od kako je 36. godine napravljena naša sadašnja zgrada. Na školstvo u Borovu potiče od 18. veka koje je bilo uz našu crkvu. 1851. godine napravljena je stara škola, zgrada stare škole gdje je danas udruženje penzionera, a 1936. godine gospodin Tomo Maksimović, generalni direktor Borova i tadašnji predsjednik opštine Borovo je puno toga učinio da se napravi nova školska zgrada koja tada bila jedna od najmodernijih u Vukovarskom srezu. Nažalost, zadnjih 30-40 godina, zbog raznih nesretnih događaja koje su nas pratili, mi imamo jako malo sačuvane izvorne građe da bi mogli da tvrdimo nešto sa sigurnošću. Tako je kako je, mi se trudimo da pronađemo što više dokumenata, ali da bi nešto objavljivali moramo biti 100% sigurni da je to tačno. Trudimo se, zalazili smo i po arhivima, tražimo stare spomenice škole i ja molio sam, tražio svi koji imaju bilo kakve saznanja o tome, za sada, nažalost, od takvih tragova nema ništa. Ono što znamo, to je iz nekih priča, iz nekih crkvenih knjiga, da je 36. godine, recimo u 6 razreda, bilo više od 300 učenika, a danas ih recimo imamo 213. Neki podaci kažu da je 80. godina bilo 840 učenika, ali mi to nemamo nigdje zapisano. Imamo sačuvane matične knjige, po tome radimo. Nekada se puno ljudi doseljavalo u naše mesto, jer je kombinat Borovo bio sinonim za uspešnost, ne samo kombinat Borovo, već poduzeća koja na području bivše opštine Vukovar, gde su Upik, Građevinar, Supan, svi ovi stariji se toga sećaju, Luka. Danas, nažalost, je to sve puno manje, međutim, ja sam siguran, nadam se da točak života se okreće i da za nekoliko godina, a siguran sam u sljedećih 10 godina da će se ponovo ovdje, da će ovo ponovo biti područje prosperiteta i doseljavanja.
1: U svečanom programu poseban deo proslave bio je oproštaj osmaka i proglašenje đaka generacije.
2: Naša deca su generalno jako dobra deca. To najviše zahvaljujemo njihovom kućnom odgoju, našoj zajedničkoj strategiji odgajanja te dece, prije svega u dobre i poštene ljude. Oni su izvanredni, izlazimo sa 32 učenika ove godine. Nažalost, sljedeće godine u prve razrede ćemo upisati oko 25 učenika. Male generacije, ali takva su vremena na ovim našim područjima Slavonije i Baranje. Deca će biti upamćena po tome da su prije svega pristojni, dobro odgojeni, a i solidni su đaci. Svake godine biramo učenika generacije, imali smo 4 odlikašice 5-0, međutim presudila su takmičenja u kojima je za učenika generacije ove godine izabrana je potpuno zasluženo Anastasija Mišljenović, učenica 8-1. Ne bi bilo nezasluženo možda i neke druge učenice, ali ona je stvarno se pokazala najbolja. To je svima drago i bitno, jer svako je to na ponos roditeljima. Sljedećih godina imamo nešto manje generacije od ove. Ovo je najveća generacija gdje imamo 32 učenika. Sljedeće godine je samo 25, pa 30 i tako. Kažem vam, nema tu pravila. Ja samo se nadam i želim da će sljedećih godina biti što više djece u našem vrtiću, a time i u našoj školi.
1: Za učenicu generacije proglašena je Anastasija Mišljenović zbog odličnog uspeha i rezultata na takmičenjima iz jezika i drugih školskih aktivnosti.
0: Sjećanja su mi prelepa, stvarno će mi biti žao napustiti ovu generaciju i razvijati se sa mojim prijateljima, a to što sam učenica generacije mi je potvrda mog uspeha i mog znanja tokom svih godina.
3: Evo, možeš nas podsjetiti, osim što si prošla sa 5.0 svih 8 godina, ali evo, koja su bila takmičenja, ti ostala u nekom lepom sjećanju?
0: Pa, najviše takmičenje iz srpskog, takmičenje iz prve pomoći i takmičenje iz matematike.
3: Sad ćeš upisati i da li ti je to bilo evo izazovno sve to da odlučiš?
0: Jeste izazovno, nisam još sasvim potpuno sigurna, ali ja mislim da ću upisati elektrotehniku.
3: Danas, sutra, kad budeš možda studirala, u čemu se vidiš?
0: Pa vidim se kao inženjer elektroenergetike, kao radim na obnovljivim izvorima energije.
3: Evo, otkud ta ideja?
0: Pa, to meni se inače sviđa, tako struja, elektronskih slopova i to sve, a isto moj tata je u tome. I nekako traže se više obnovljivih izvora zato što s ovim svim zagađenjem i gubitkom neobnovljivih izvora energije, onda se to vidi kao posao budućnosti.
3: Danas ste evo pripremili svoj neki ples i ispraćena je tvoja generacija. Evo, kako je to sve prošlo, koliko ste se pripremali?
0: Pa pripremamo se cijele godine, možemo reći. Ples smo počeli pre 3 mjeseca. Probe su bile 3 puta nedeljno, često. Baš je bio težak proces da se skroz spremimo, ali uspjeli smo na kraju i zadovoljna sam sa plesom i kako izgledamo.
3: Evo, tradicionalno imate i svoje majice i šta ovoga puta kod vas na majicama piše?
0: Piše naše imena, svako će znati jer mi smo generacija koja se pamti.
3: Možda još samo da nam kažeš kakva su ti sećanja i na učitelja ili učiteljicu koji su bili tebi od prvog do četvrtog i na razrednika ili razrednika?
0: Pa učitelj Dragan, on je nama bio od prvog do četvrtog. Jako su mi lepa sećanja s njim, on je ovako veoma voli prirodu i tako, pa smo išli često van s njim i do Dunava i meni je to nekako ostalo najviše u sećanju i tako kako smo se zabavljali s njim. A od 5. do 8. smo mijenjali puno razrednika, najviše su mi u sećanju ostali sadašnji razrednik Srđan Cimić i nastavnica Sandra, ona nam je bila 6. i 7. razred. Nastavnicu Sandru svi iz razreda jako volimo i bili smo baš tužni kad je otišla, zato što nekako ona nas najviše razumela i tu je bila za nas. Imali smo taj neki prijateljski odnos s njom, a nastavnik Srđan je odličan, možemo se osloniti na njega i isto se zabavljamo s njim jako puno, šalimo se, opušteni smo i to mi je jako drago što smo imali prilike takve razrednike da imamo.
1: Da ih za osnovnu školu vežu samo lepa sećanja, rekli su nam osmaci Jelena Jerotić, Nikolina Tepavac i Stefan Mićanović.
4: Imam jako lepa sećanja, osnovna škola će mi uvijek biti u srcu, ratno i draža od srednje škole, ali eto, moram nastaviti za svoj put dalje.
5: Meni ostaju lepa sećanja iz osnovne škole, mnogo emotivno i upoznala sam mnoga lepa drugarstva.
3: Od prvog do četvrtog ti je bila učiteljica Ljiljana Dokić, a od 5. do 8. nastavnica Dušanka. Evo, kakva sećanja imaš na njih i da li su ti one dale vetar u leđa što se tiče učenja i napredovanja?
5: Da, one su mi dale vetar u leđa i one su stvarno odlične nastavnice. Uvijek su tu bile za svoju djecu i uvijek su sve nam pomagale i bilo je jako lepo s njima.
3: Uvežbali ste i ovaj neki ples koji tradicionalno ide povodom ispraćaja osmaka iz osnovne škole. Kako je bilo?
5: To mi se isto jako sviđa. Svi su veseli dok se igra taj ples i nastavnica Zorana nas je jako lepo uvežbala to. Pa ja sam odlučila da upišem za farmaceutskog tehničara.
6: Ples je dobar. Mi smo uživali jednostavno radeći taj ples. sa nastavnicima. Volimo to, eto.
3: Kakva sećanja nosiš iz osnovne škole? Kakva ti je bila učiteljica Ljiljana, a kakva nastavnica Dušanka?
6: Pa vrlo lijepe, slične su dosta, u dobrom smislu, jer su obe bile uvijek na našoj strani, uvijek su nas kao štitile, volele i jednostavno stvarno lijepe stvari, imam sećanja na njih pogotovo.
3: Evo, je li ti žao što odlaziš iz osnovne ili ipak...
6: Pa je i nije, nekako pola-pola.
3: Da. Šta je dalje u planu, šta ćeš upisati?
6: Pa ne znam, još je vjerojatno ova poljoprivredna škola.
1: Ovu generaciju učenika iz škole su od prvog do četvrtog razreda izveli učitelji razredne nastave Ljiljana Dokić i Dragan Rakazović, a nastavnici predmetne nastave bili su Dušanka Vidović i Srđan Simić, koji o svojim učenicima imaju samo reči hvale.
7: Htio bih da pohvalim odmah i 8.1 i 8.2, pošto predajem jednima drugima, ali moj razred na meni ostavio poseban utisak. Mnogo mi je žao što se nismo od samog početka družili, kratko ih znam, ali taj utisak koji su oni ostavili nije do sada, možda čak ni jedan razred ne bi nikoga dao, omalovažavam, ali su posebni kao neka cjelina. Drže se stalno zajedno i to je danas možda rijetko za primetiti. Trebalo bi da i pohvaliti da čak i u razredu imamo i đake generacije, Anastasiju, i još pored nje je bilo dodatnih učenica i učenika koji su isto konkurisali. Hoću reći, mnogo dobri đaka će iznedriti osmi A razred.
8: Emotivno je bilo, svaki put je drugačije. Ova generacija je odlična generacija. To sam rekla za sve, ali je ova specifična. Ono što mogu da kažem, to je da pohvalim svu decu. I što se tiče vladanja i što se tiče ocenjivanja. A naročito moje tri devojčice koje imaju uspeh 5-0, Nikolina Tepovac, Olja Đurić i Jelena Jerotić.
3: Pretpostavljam da ste zadovoljni onim drugim razredom i njima ste predavali i evo da je u stvari Anastasija isto odlična u stvari u svojim svim uspjesima.
8: Anastasija je prekrasna devojčica, obožavam je kao i sve, i drugi razred, 8.1, kojem ja nisam razrednik, je predivan razred i ja sam sa njima lepo radila.
1: U svečanom programu učestvovali su i predškolci Dečijeg vrtića Zlatokosa Borovo sa svojim vaspitačima Vesnom Kojić i Igorom Mijatovićem, kao i učenici razredne nastave sa plesnim tačkama te učenici predmetne nastave koji su izveli igrokaz i pevali u horu. Svečanu akademiju sa učenicima pripremili su nastavnice Branka Banjac, Zorana Vuksanović, Maja Erić i Gorana Binja.
9: Lokalno.
1: Nakon svečane sednice opštinskog veća opštine Borovo i svečane akademije u školskoj sportskoj dvorani, kojom je osnovna škola Borovo obeležila dan škole, svečano je otvorena nova upravna zgrada fudbalskog kluba Sloga, a čast da preseku svečanu vrpcu pripala je malim fudbalerima, među kojima je bio i Jovan Mišljenović.
10: Ja treniram 5 godina fudbal i ja sam selekcija koja se zove početnici. Meni se sviđa treniranje, ima puno drugara i dobar je jako trener, a zgrada mi se jako sviđa, ali je nova i lepa i sada imamo jedna od najlepših stadiona.
1: Predstojeća jesen bit će u znaku obeležavanja 100-godišnjice fudbalskog kluba Sloga, najavio je načelnik Zoran Baćanović.
11: U dogovoru sa upravom kluba postignut je neki načelan dogovor da jesen bude posvećena svim dešavanjima koja će biti u fudbalskom klubu Sloga Borova, vezana su za 100-godišnjicu postojanja. Mi smo naš deo napravili, zgradu smo završili, predali na upravljanje. Na njima je sada da organizuju jednu lepu utakmicu sa atraktivnim protivnikom. Podsjetit ću da je za 90 godina gostovao fudbalski klub Vojvodina iz Novog Sada. Verujem da će i ovog puta biti neki lep i značajan fudbalski klub u smislu imena koji bi mogao privući dosta ljudi, da ćemo napraviti jedan, bar je uprava tako najavila, da će napraviti jedan deči turnir za najmlađe kategorije, kojih u ovom trenutku imamo 4 selekcije, da i oni naprave nešto. Pokrenuli smo postupak oko izrade monografije ili nekog vrsta izdanja, biltena, šta uspemo da napravimo od materijala, koliko uspemo da skupimo, pa ćemo vidjeti šta će biti i na taj način ćemo zaokružiti i jesen će biti posvećena definitivno obilježavanju 100. godišnjice fudbalskog kluba Sloga Bora.
9: Lokalno.
1: Povodom dana opštine Borovo 22. maja je u svečanoj sali Galeb od 19 časova održano tamburaško veče Zlatne žice Sremske ravnice uz gospon tamburaše iz Novog Sada u organizaciji Borovskog udruženja Plavi Dunav. Odaziv je bio velik, a sala ispunjena do posljednjeg mesta. Predsjednica udruženja Plavi Dunav Svetlana Ostojić istakla je da je cilj manifestacije, pored promovisanja bogate tradicije Srema, bio da okupljenima pruži prijatno druženje i veče ispunjeno dobrom atmosferom.
12: Ideja je došla na inicijativu članova Plavog Dunava koji su izrazili želju da napravimo jedno lepo druženje gdje ćemo uz negovanje naše pesme, muzike, igre promovisati sve lepote Srema. Udruženje Plavi Dunav je tu za sve svoje članove i vrlo dobro i pažljivo sluša sve predloge. Također usvajamo sve one najbolje ideje koje nam dođu od strane naših članova, pa ćemo shodno i tome u nekim narednim godinama možda napraviti nešto u ovom smislu, ali u drugačijem stilu. Naravno, smisao ove večeri jeste, osim što promovišemo tradiciju i lepotu Srema, da bude jedno lepo i ugodno druženje. Ono što posebno veseli mene jeste činjenica da ovdje u ovoj sali nisu samo meštani Borova, nego su nam došli gosti iz cele Vukovarsko-Sremske županije. Počastvovani smo također prisustvom i nekih visokih uzvanika koji su izrazili evo želju da prisustvuju ovoj manifestaciji.
1: Ostojićeva je za Radio Borovo naglasila da je posebna pažnja posvećena svakom detalju kako bi posjetioci iz sale poneli najlepše utiske.
12: Sremska ravnica je bogata žitaricama, pa u skladu sa tim imamo i dekoraciju na stolu. Znači, kompletno ovo veče ima jednu priču i u oku posmatrača koji pažljivo gleda može da izazove emociju koju Srem budi. Bilo je teško doći do termina jer gospodin tamburaši su zbilja traženi tamburaši. Mi smo opet u skladu sa mestom postojanja tražili ono što je najbolje, jer Srem uglavnom daje ono što najviše vredi, pa smo evo shodno tome doveli gospodin tamburaše. Dogodilo se da evo baš na današnji dan, na dan opštine Borovo, on ima jedan slobodan termin, pa su se eto dve lepe stvari spojile u jednu.
1: Za muzički deo večeri bio je zadužen tamburaški orkestar Gospod tamburaši, čiji član Bojan Trenkić ističe da su ovakvi događaji od velikog značaja za očuvanje kulturnog nasljeđa, običaja i tamburaške muzike, koja je neizostavan deo identiteta ovog kraja.
13: Prvo ću vam reći da sam Sremac i Šida sam, a zovem se Bojan Trenkić i samo sam jedan od sedmorice gospon tamburaša iz Novog Sada. U Novom Sadu sam na privrednom radu, jel, u Bačkoj. Ovdje sam svoj na svome, među prijateljima pre svega, i veliko je zadovoljstvo uvijek biti u Borovu, veliko je zadovoljstvo biti u Sremu, veliko je zadovoljstvo biti među ljudima koji poštuju, koji neguju tradiciju i izuzetno smo počastovani povjerenjem koje nam je ukazano da evo ovu manifestaciju započnemo i nadamo se da će ona prerasti u jednu tradicionalnu manifestaciju. Nadamo se da ćemo mi pre svega ispuniti očekivanja publike večerašnje, pre svega svih Borovčana i onda svih onih koji su došli u Borovo u goste. Svirati tamburu nije lako, da je to neko mogao, ne bi mogao svako, ali tradiciju negujemo, kako tradiciju srpskog naroda, tako naravno i tradiciju svih ostalih naroda koji žive na ovim prostorima Panonske nizije, i čuvamo tradiciju na taj način što evo i večerašnjim nastupom pokušavamo da sve to prenesemo na mlađe naraštaje, da ne zaboravimo korene, jer ne treba se odričemo onoga što je naše, a naravno treba da idemo u korak sa vremenom.
3: Dakle, pozdravljate ovu prvu manifestaciju i sve ostale koje će u stvari biti.
13: Apsolutno pozdravljamo i zahvaljujemo se još jednom opštini Borovo na pozivu, na ukazanom povjerenju, i naravno podržavamo manifestacije kao što je i Dunavom plovi tambure zvuk i sve ostalo što vi radite u ovoj opštini, sve što rade susjedne opštine, da tako kažem, i susjedne opštine bez obzira na ovaj Dunav koji razdvaja i Srem i Bačku, pa sa tamo i tamo Drava i Slavoniju i Baranju i uopšte. Bitno je da mi negujemo tradiciju od koje smo potekli i da je na pravi način prenesemo mlađim pokoljenjima.
14: tako.
3: Evo, koliko ste zadovoljni ovom publikom, doduše tek je početak ove manifestacije, ali evo, imate li neka očekivanja, znajući da ste već ovdje bili, pa kako publika reaguje na tamo?
13: Znate kako, mi smo zadovoljni samim pozivom što smo došli u Borovo, jer smo, kažemo, ovdje svoji na svom, među svojima, i sama dvorana koja je ispunjena do posljednjeg mjesta, odnosno ovaj velelepni objekat ugostiteljski, govori o tome da su ljudi željni prave muzike, u pravom smislu muzike, jer danas sa ove nevetarije koje nas okružuju i optužuju i teraju nas da se odričemo onoga što mi jesmo, nam daju samo u stvari novi podstrek. Novi podstrek da još bolje, da još efikasnije čuvamo ono što mi jesmo. Verujem da ćemo uspjeti da zadovoljimo sve ukuse, da nađemo svaku želju, ono što ne budemo znali večeras da ispunimo, potrudit ćemo se da ispunimo nekim sljedećim susretima, ali kažem, verujem da ova puna dvorana će biti zadovoljna, a vi ćete sutra post festom čuti utiske naravno i svih onih koji će biti večeras zajedno sa nama.
3: Evo, možete nas malo podsjetiti od kad postoje Gospon Tamburaši, koje su sve žice zastupljene?
13: Šta da vam kažem, jesu to zlatne žice Sremske ravnice, ima nas, Bogu hvala, i Sremaca, ima i Bačvana, imamo jednog banatskog zeta, šta da vam kažem, i to moramo da istrpimo, šalu na stranu. Mi dugo sviramo zajedno, preko 25 godina, mi smo ranije bili članovi ansambla Zorule, od pre nekih 8 godina naše storice smo otišli od jednog i veliki Đorle Balašević nam je dao ime Gospon Tamburaši, jer smo sa njim imali priliku, zadovoljstvo i čast da sarađujemo od 2007. godine i mi od 2018. nastupimo pod tim imenom Gospon Tamburaši. Nas je sedmorica, naravno za neke veće događaje povedemo i kolegu koji svira harmoniku sa nama, inače smo svi članovi Velikog Tamburaškog orkestra Radio Televizije Vojvodine, najreprezentativnijeg takvog orkestra profesionalnog i jedinog u Republici Srbiji, ali i orkestra koji zaslužuje poštovanje širom Europe. Mi se trudimo da čuvamo tradiciju, da pratimo svakodnevnicu, da idemo korak s vremenom i da privolimo i mlade da još više zavole tu tradiciju na kojoj smo mi svi počeli.
3: Evo, sami ste spomenuli da Srema ima i na onoj strani Dunava. Da li osim Srema, u stvari zlatne žice, predstavljate još u ostalim delovima Srbije i ostalih zemlja?
13: Naravno, mi imamo čast i zadovoljstvo. Naravno, to je neko breme koje nam je ostavio i veliki Đole Balašević, da pre svega negujemo ljubav, da negujemo muziku, da negujemo tu toleranciju među ljudima različitih nacija, vera, da ne govorimo o boji kože. I zahvaljujući njemu, ali i mi nastavljamo taj put koji nije lak, pogotovo u ovim vremenima. Mi sviramo naravno i u Republici Srbije i Republici Hrvatskoj, da ne kažem sad bivšoj Jugoslaviji ili kako sad ovi političari vole da kažu na prostorima jugoistočne Europe. Imali smo priliku da sviramo i van kontinenta i spremamo se neke puteve opet van kontinenta, ali da kažem, Europa je Europa i imamo priliku da sviramo puno, ne samo našim sunarodnicima, ne samo ljudima sa prostora ex-Jugoslavije, nego i stranoj publici. I tu se trudimo da prezentujemo šta sve ono tambura može. A tambura može mnogo toga, jer to univerzalni narodni instrument, sebi je stvorila kroz evoluciju porodicu tamburaških instrumenta i sviramo mi i Čajkovskog, i Mozarta, i Hačaturijana, i Rosinija, ali naravno iznad svega najviše volimo našu tradiciju. Kad kažem našu tradiciju, mislim na tradiciju ne samo srpskog naroda, i svih ostalih naroda koji žive na ovim prostorima. I imamo vrlo često priliku da sviramo svuda po Europi i sa zadovoljstvom to radimo. Nadamo se da to publika prepoznaje, odnosno po broju poziva uverili smo se da ipak prave vrijednosti ipak ne gube nikad šansu da se predstave u najboljem svjetlu.
3: Svirate li i po svatovima?
13: Da. Bilo je problema tu kad smo mi počeli sa Đoletom raditi tamo još pre nekih 20 godina. Jao, pa neće ljudi da nas zovu, znate, jako su skupi. Ma nismo, mislim, šta da vam kažem. Naravno, svaka roba ima svog kupca i svaka roba mora da ima svoju cenu. Tako i mi imamo svoju cenu, ali za nas je najveća satisfakcija, najveća zarada, to su ljudski osmesi. To je da naši gosti, kad sviramo i veselja, Bogu hvala, češće nego i one druge stvari koje neću sad pominjati, ali ispratimo i kolege sve onako kako su zaslužili. Uglavnom na tim veseljima ljudi odu nasmejani, razdragani i često iz svakog slavlja ne bude retko da jedna do dve, dva poziva bude, slušali smo samo i tamo ili tamo i tamo. Ili evo sad na putu ovamo ka Borovu, Vukovaru mi zvonio telefon, zove čovjek iz Beograda, ja znate gdje vas možemo čutiti, dojste do Borova, to nije tako daleko. Došli da autoputem, onda tu Vukovare, to i Borova tu, ja on ne možemo, znate, kasno vam je, pa gdje ste sad sljedeći put? Prvo već u sredu u Temerinu, dojste slušate srpsko-mađarski koncert. Mađarski, ja to kažem ovdje našim žargonom, ali to je već srpsko-mađarske muzike u Temerinu. Pa kad, gdje ste za vikend, preko u nedelju pratimo Deda Zvonka Bogdana u Temišvaru. Dojste i tamo, nije to ništa preko sveta. Znači, pravi konzumenti nikada ne oklevaju da nađu pravi put do pravih iskonskih vrednosti.
1: Oduševljenje ovom manifestacijom s nama je podijelila Snežana Ivančević iz Borova.
14: Veče je bilo ispunjeno pesmom, emocijama i rekla bih pravim sremskim duhom i smatram da će ovo ostati baš jedna lepa uspomena. Tamburaši su donali nekako posebnu toplinu i atmosferu koja je spojila sve generacije kroz muziku i zajedništvo i smatram da ovakvi događaji podsjećaju koliko je važno da negujemo ono što jesmo. Tako da, evo, želela bih se zahvaliti organizatorima i svima koji su prisustvovali i doprinali da ovo veče bude lepo i nezaboravno.
1: Veče je proteklo u toploj i prijatnoj atmosferi uz pesmu, tamburašku muziku i druženje koje je okupilo ljubitelje tradicije svih generacija. Brojni posjetioci pokazali su koliko su ovakvi sadržaji važni za očuvanje kulturnog nasljeđa, ali i za stvaranje prilika za susrete, razgovor i zajedničko uživanje u bogatstvu sremske tradicije. Slušali ste Lokalno radio Borova. U pripremi i realizaciji emisije učestvovali su Dragana Zečević, Sandra Mijatović, Tamara Vuković i Srđan Bošnjak. Hvala na pažnji.
15: Život naše lokalne zajednice u emisiji Lokalno.
16: Sve u životu je prolazno, ali mi smo večni. Radio Borovo.

0: Teratelus.
1: Zabavna emisija posvećena našoj majci zemlji.
2: Našoj majci zemlji.
1: Lepota ispred nas, iza nas, ispod nas, svuda oko nas.
0: Gaia Teratelus.
1: U toj lepoti govorimo o načinu življenja, o blagodetima koje nam naša planeta pruža, o ljudima, njihovim kulturama, običajima i putevima kroz vreme, o drevnim civilizacijama, našim precima i mnogim neiscrpnim temama koje nas povezuju sa zemljom. Putovanje kroz svet, prirodu i čoveka.
0: Budite sa nama u emisiji Gaia Teratelus.
3: Gaia Teratelus.
0: Teratelus.
1: Šaljem vam lep pozdrav, dragi slušaoci. Danas vas vodimo na putovanje u Zapadnu Afriku, zemlju kafe, kakaoa i neverovatnih kontrasta. Naša destinacija je obala Slonovače. Zamislite mesto gde se moderni neboderi ogledaju u lagunama, dok se samo par kilometara dalje prostiru nepregledne divlje plaže Atlantika i mistična tropska šuma. Zemlja se zvanično zove Republika Côte d'Ivoire i smeštena je u Zapadnoj Africi na obali Gvineskog zaleva. Južna granica izlazi na Atlantski okean. Zapad graniči se sa Liberijom i Gvinejom. Sever deli granicu sa Malijom i Burkinom Faso. Istok graniči se sa Ganom. Obala Slonovače ima specifičan sistem sa dva ključna grada koji dele administrativne i ekonomske uloge. Dužina okeanske obale je 515 km, a karakteriše veliki broj zaliva i laguna. Najviši vrh je Mount Nimba sa 1752 metra nadmorske visine i nalazi se u zapadnom brdovitijem delu, dok je ostali deo teritorije nizak i uglavnom ravan i prekriven travnatim predelima i šumama, a 65% teritorije obradivo zemljište pod usevima. Severni deo je nešto peskovitiji. Imamo Supro. Zvanična je politička i administrativna prestonica od 1983. godine. Prepoznatljiv je po ogromnim bulevarima i bazilici Gospe od Mira, najvećoj crkvi na svetu, koja podsjeća na Vatiku baziliku Svetog Petra. Abidžan je glavni grad, najveći urbani centar i ekonomska žila kucavica. Zbog svojih modernih